Ko smo v službi, ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma, da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Na nje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali uboga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Francka je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Francka pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti, pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala crkovnik in gospod s kropilniko in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne droptine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj. Za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo bežati. Mati, mati, ne tud gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob glavo. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
2: Napačen recept vam bo postregel z grozo, katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha, na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Noćni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Na banču na cep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrojenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odcep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Polnočni kino.
1: Ko Dennis Cowerman, največji pifler na gimnaziji, med govorom ob maturi izpove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Tudi prvi pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Dennisovem pragu z dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Dennisa, ko se trudi vgajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Dennisa in Beth, kako nadaljujete večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko. Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Ko pridejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne k kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Ta skoči kojo peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogenj in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj štiri žene. Naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej in tej planini, bo dobil stavo. Tedaj zakliče kraljev zet. Dajte mi iz družine tistega človeka, ki je stavil s ptico, da bo on tekel ptica pa letela in da bo on 3 ure pred ptico na cilju. Ko pride ta človek, mu dajo vezirski sinovi vrč, krilati starki pa tikvico. Starka zleti, ta pa zdirja in pride pred starko in natoči vodo. Ali komaj natoči vrč, prileti starka in ga prekani ter mu oduzame polni vrč in utakne v roko prazno tikvico ter odleti ko strela nazaj. Medtem, ko je on tikvico natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je koj opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva, tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele, in se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svoji hčerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svoji hčerki. Ona koj spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, ne gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona pa vzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči, hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zrase kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se koj spomni, da ga je prej ko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vsa jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? Deklica odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih. In reče. Carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Car ji to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče. Ne maram te več za ženo, pojdi z mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori. Presvetli car, ubogala te bom. Samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj. Zjutraj pa odidem. Cari dovoli, da prenoči. Pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu. Pij, car, in bodi dobre volje, kaj ti jutri se bova ločila. In verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj. Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kočijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči. Kdo me je pripeljal sem? Carica mu odgovori. Jaz sem te pripeljala. Car jo vpraša. Zakaj si to naredila z menoj? Kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena? Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče. Res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe. Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikosti igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pristrelja ekipe v napadu, žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrovke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, tretja izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalo je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebel odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je medtem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navidez nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi. da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, saj jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši, in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Pri nas je ta odnos precej drugačen. Hiše se zidejo za več rodov. Zdi se, da se oklepamo hiš in stanovanj, kot da bomo večno živeli. Kot da življenje ne jemljemo kot pot, ampak kot nekaj, kar je nepremično. Mogoče zaradi tega zamudimo tudi kaj lepega, kar doživi človek samo, če se odpravi na pot. Odnosa do hiše, stanovanja, dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko teže ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica
3: 19. mesto.

0: vi lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, Maletino, Vroče bebe. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: Pasa contigo.

0: Letvica
1: in Taja Damjan.
2: 18-letna Billie Eilish ima globalno uspešnico leta 2019, namreč njen digitalni singel je

0: še polovica hitov na lestvici, eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj le na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted, gremo naprej z Arizona Service, tole je Roxanne, 16. mesto.
1: She loves the gram.
2: Oh, wait.

0: lestvica.
1: Ki je kar nekaj tednov kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko, Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo višje, šesto mesto, Regarding Write It.

Physical pa načrtujem in Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa pride ta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdaj le. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida In Your Eyes.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Imamo spremembo na prvo mesto, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S. Tole je Breaking Me. Dobro se mejte, čuvite se.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
2: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
3: Samski?
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
5: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Dvoje po polno politije.
1: Voda, senca, hladno pivo i nobenih skrbi.

0: Ani kroniki.
1: Bombonjerca za vas, Magdaris.
2: Ne mi bilo treba, bom zabeležila.
3: Ja, dobar dan, živjo.
2: Oj, jarnika.
3: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
1: Ja, za parcelco.
3: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
2: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
3: Ja, lepo.
2: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
3: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
2: Ja, seveda.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1, Celjski val.
5: Pozor! Poslušajte to novico! Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto v soboto 15. avgusta prireja veselico.
6: Od 16. dalje ste vabljeni na že 41. tekmovanje starih brizgalen.
5: Ter na prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno za članice in člane.
6: Napihljiva igrala palačinke, najboljši koktejli in bogat srečelov.
5: Od 20. dalje pa pod velikim šotorom zaplešamo in zavriskamo z ansamblom Modrijani.
6: Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
7: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
8: Ej, a si preveril avto pred dopustom? Ja, potem pa srečno.
9: Da se ne zgodi na cesti, obišči Žonto. Žonta, tehnični pregledi, registracija, homologacija in zavarovanje.
10: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
14: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
13: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ena.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio Ena, več poletja.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1.

0: Enkino superpoletje ti prinašajo Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
1: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
7: Wow, kakšna postava!
6: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
10: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
9: Medikum, z nami ste varni.

0: Eli Golding in Love Me Like You Do je bil tole za dobro jutro. Tak, počasen, lušten. Danes je pred nami sončen in jasen, jasna nedelja, sončen in jasna nedelja. Ja, v temperature danes bomo imeli okoli 30 stopinj, šlo bo vse do 36, tako da pripravite se. Danes nam bo spet malenkost bolj vroče, kot včeraj.
1: Ko sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Danes je pa najhitrejši med prometniki Igor Kukovec. Živo.
3: Dobro jutro, sem skupaj. Gremo najprej na pomursko avtocesto A5 proti Mariboru. Je promet oviran pred Sveto Trojico zaradi predmeta na vozišču. Zastoj je na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenica med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi del. Potem mogoče še tole, na štajerski avtocesti bodo danes po 21. zaprli izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne na Koroškem, Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. ure in pa v Ljubljani do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je zaenkrat to, srečno in varno pot.

Ja, dobro jutro, ne, nedelja je tukaj in takole bom rekel, najboljša stvar za nedeljo, pa taka jutra je sigurno pojstla ob morju na dopustu. Je pa tudi fajn, če imaš dobro družbo, pa tudi če je to sanj kavica ali pa čaj za dobro jutro, že to je dovolj. In tako bomo tudi začeli, malo bolj v miru, lepo počas nedeljsko in zveš dobre glasbe. Eurythmics je tole in Sweet Dreams Are Made Of, če zločajno kdo še sanja, pa ne dobro sanja. Nedelja je, dajmo si ga vzeti na easy. Dobro jutro!

Žanser, Čičinari, Marsin, Venera je tole, jak grozdano sem s tabo in obstajajo pesmi, ki jih preprost vsi poznamo in tale sigurno spada med njih. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never. Spice Girls, Wannabe za leta 1997, takrat smo bili nekateri še v Planicah in ja, tele punce, pet različnih punc, pet različnih osebnosti, vsak je imel svojo favoritko, ampak je začel igrati tale komad, smo pa vsi isti. To je ena tistih pesmi, ki ne rabi refrena, dosi že prvih 5 sekund, da cela soba ve, kaj sledi in roko na srce, vsak od nas je vsaj enkrat tole pel na glas. Če ne doma, pa vsaj v avtu ali pa na kjeri žurki. Spice Girls in tole Wannabe.

Cowboy și Class Benny Mix.

0: Queenie in You Don't Fool Me, 1996 je tole. Skratka, ja, gremo naprej z več dobre glasbe, prihaja Leoni. Leoni in Simple Life. Simple Life, kakor tudi nedelja zjutraj mora biti. Ostane moje družbi.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
1: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: No Doubt je tole in Don't Speak, pesem, ki jo je napisala Gwen Stefani potem, ko je zaključila zvezo s 7-letnim basistom tele njene skupine No Doubt. No, v nadaljevanju pa gremo naprej z več dobre glasbe. Ja, če Gwen Stefani napisala pesem o koncu razmerja, pa Mihael Šulte poje o tem, da je neki tok dober, da bi rad to nadaljeval še v Afterlifeu. V kratkem bomo slišali.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Trenutne temperature 17 v Litiji, Poljčane 18, Velenje, Šentjernej in Krško 19 stopinj, Ljubljana in Maribor 20 in Izola 27 stopinj. Ja, kaj reč, danes nas čaka super lepa nedelja, sončno bo, tako da absolutno je za izkoristiti za kakšen izlet v gore ali pa na morje. Zakaj pa ne?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, zdravo, kako pa nam kaže na cestah?
3: V bistvu takole imamo. Promet ovira na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru, pred Sveto Trojico, predmet na vozišču in pa približno 3 km dolg zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi del. To je to, srečno in varno na vaši poti.
0: Ja, kako grozdano sem tvoja družba na Enki in danes je nedelja. To se pozna, verjemte. Med tega se nekateri vračate z dopusta, se nekateri tja šele odpravljate. Vsem pa je skupno pakiranje. Ja, pakiramo tudi mi na Radio 1 in sicer poletne nagrade. Ja, še kar nekaj jih imamo za podeliti. Jutri gremo v dobre polje in če si s tem, je lahko naslednja poletna nagrada prav tvoja. Kako do nje? Pa ti povem takoj po dveh. Res je simpel.

0: Joe Crowty nad sevi sonca, jaka grozdana sem stavil na Radio 1 in dobro jutro. Ja, politije je polno presenečen, najboljša pa so ponovat tista, ki jih najmanj pričakuješ.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, v ponedeljek nadaljujemo Enkino super poletje in prihajamo v dobre polje in okolico. Če iz tvoje hiše, službe, delavnice, podmornice, opazovalnice, skratka, kjerkoli že si, slišmo Radio 1, te čaka konkreten poletni paket.
3: Sem Petra, drugače iz Kraljevec, imamo nasad lešnikov in danes sem doživela obisk iz Radia 1. Sem ful hvaležna, poslušamo vas v eno, res ste fajn, super ste, pa ostanite še dalje takšni, kot ste. Hvala!
0: Ja, notro v nagradnem paketu ti čakajo notrino lap izdelki, darilna srečka, diamantka Loterije Slovenije in še vrček za degustacijo na fontani piv zeleno zlato v Žalcu. Poletje, pa čitak vemo vsi, je čas, ker smo skos nekje na morju ali pa na kakšnem izletu v avtu in kar je men pri notrino labu všeč je to, da ga v bistvu njihova izdelka sam vržeš v ruzak, torbo pa avto, kamorkoli in imaš zdrav prigrizek praktično ves čas na dosegu roke. Sploh, če si taka športna duša, pa si skos v pogonu in tako, je fajn imeti pri sebi neki, po čemer se počutiš lahkotno in greš brez problema naprej, da nimaš unga občutka polnega želodca. V glavnem, če si iz Dobre polje ali okolice na nič 51300 pošel SMS besedo Dobre polje, zraven dodaj seveda še svoje podatke in tako si povečaš možnosti, da te obiščemo jutar. Pa pa samo še ena stvar, Radio 1, dej na glas, da ga slišmo in mogoče bo naslednji paket prav tvoj.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.

0: David Guetta in One Republic, tole I Don't Wanna Wait. Dobro jutro.
1: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
2: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
1: Jutranja posadka na Radio 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
1: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
5: Radio 1 Celjski val.
1: Računovodski servis RS Miro Žalec. Vaša pika na i.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Imagine Dragons in Radioactive, tole Radio 1. Dobro jutro. Ura je 9.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se vrača vročina. Meteorologi napovedujejo, da bo suho in vroče vreme ustrajalo najmanj do konca prihodnjega tedna, temperature pa se bodo večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem tudi višje. Večjih padavin za zdaj ni na vidiku, zaradi tega se bodo še poglabljale težave s hudo sušo in nizkim vodostajem rek, velika oziroma zelo velika pa ostaja tudi požarna ogroženost naravnega okolja. Pristojni za to pozivajo k previdnosti, saj lahko že manjša nepazljivost povzroči požar. Rekordna suša medtem povzroča vse večje težave evropski živinoreji. V Avstriji kmetom primankuje krme za govedo, zato so številni prisiljeni živali predčasno pošiljati v zakol. Klavnice opozarjajo, da delajo na robu zmogljivosti, trg pa je zaradi velike ponudbe preplavljen z govejim mesom, zato odkupne cene močno padajo. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko čez nekaj mesecev sledil ravno obraten scenarij, zaradi zmanjšanih čred bi lahko začelo primankovati govejega mesa, cene pa bi znova zrasle. Podobne težave zaradi suše in pomankanja krme se pojavljajo tudi v drugih evropskih državah, tudi v Sloveniji. V milanski bolnišnici San Rafaele pa je med postopkom umetne oploditve prišlo do hude napake. Zaradi človeške zmote so ženski pomotoma ustavili zarodek, ki je pripadal drugemu paru. Napako je biolog odkril nekaj minut po posegu, vendar je bilo takrat že prepozno. Par, ki je prejel napačen zarodek, se je nato odločil prekiniti postopek, drugi par pa so o dogodku obvestili pozneje. Bolnišnica je izrazila globoko obžalovanje, začasno ustavila delovanje centra za umetno oploditev ter uvedla notranjo preiskavo.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, kaj reči, v bistvu druzga, kakor da nas danes čaka super nedelja. Bo pa kar precej vroče, namerali bomo od 28 do 33 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bo šlo vse do 35 stopinj, tako da mogoče kakšen izlet v gore ne bi bil toliko več.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Igor, živjo, kaj pa ceste?
6: Na Dolenjski avtocesti A2 previdno med Kronovim in Starinami v obe smeri zaradi živali na cestišču. 5 km dolg zastoj je na Gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi del. Srečno in varno na vaši poti.
0: Ja, dobro jutro, Jake Grozdano, se zbujam s tabo na enki in čest nač ne rabimo še hitet. Nedelja je zadnji dan pred novim delovnim tednom, za nekatere pa tudi zadnji dan dopusta. In tudi naša Lara Tošič je imela ta problem prejšnjo nedeljo. V ponedeljek se je vrnila nazaj v jutro, kjer je odprla debato bazen ali morje. V bistvu po domač povedan, kaj nam bolj ustreza. In kaj misel Lara? Pa takoj po pauzi, z več dobre glasbe. Alvaro Soler prihaja in La Cintura.

0: Ja, v ponedeljek se je z dopusta vrnila tudi Lara Tošič, ki bo avgusta skupaj z Gustinčičem. Zjutraj v naših jutrih na Radio 1 in še vedno je bila pač pod počitniškim vtisom, ker kdo pač ne bo tist prvi dan po dopustu, vemo vsi, da je zelo težko ostati iz postle. Zato je Lara rekla, da bo vsak ponedeljek imela njene dileme, ali torej, in tokrat jo je zanimalo, kaj imamo mi rajš, bazen ali morje. Kaj mislite? Jaz bi rekel, da morje pač vseeno ima nek svoj čar, ima tudi bazen svoj čar, ampak morje, ne vem no. Takole misli Lara.
1: Von morja se mi zdi pa, da je eno najlepših vonjev, kar je lahko. S tem, da lahko neskončno plavaš, peščene gradove lahko postavljaš, potem iščeš školjkice. Res imaš našteto stvari za delati, pa mislim, da imamo glih iz morja vsi najlepše spomine. Tako da zame je tudi morje, no, moram priznati, pa že lulaš lahko v morju, pa zdaj ne moreš.
2: Krasno, ful lepo. Lara letos tudi po dolgem času postavlja grad.
1: Res, veš,
2: ja, peščeni grad. Veš, in zdaj je to njeno najljubše opravilo. En grad je postavljal v lajfu, ali drugega.
1: Ampak, sem nekaj pojem, jaz sem tam postavljala grad in tako par metrov stran od mene so bile po moje 12 let stare punčke, ki so se pa fotkale 2 ure zraven. Jaz pri 25-ih sem pa grad postavljala. Tako da bom na robe sveta, leke, ali kaj ne rečemo, ampak lej, treba se zamotati.
2: Pa ta zblojena mladina.
1: Mošti naredi dobar.
3: Ja. Okay. Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Ja, Lara bo že jutro imela novo dilemo z Gustinčičem, jo boš lahko poslušal 6 do 10. Drugač pa, Lara, jaz res ne razumem, kaj je narobe s postavljanjem peščenih gradov.

0: Ed Sheeran in Perfect je bil tole pesem, ki jo je leta 2017 napisal za svojo takratno punco Cherry, ki je danes, by the way, leta 2026 njegova žena. V nadaljevanju pa Felix Jen in Pride, nekaj več energije, da se čim prej postavimo na noge, ker nas čaka res lepa in sončna nedelja.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Head and Shoulders, Knees and Toes, Offenbach in Quarterhead. Ok, preverimo, kaj nas danes čaka na nebu. Ja, lušno bomo imeli, no. Trenutne temperature so še nekoliko bolj sveže, Lesce 20, toliko jih je tudi v Kamniku in Slovengradcu. Potem 21 stopin v Ljubljani, 22 v Mariboru, Velenje 23 in Črnomelj 24 stopin, skor 30 pa jih je že v Kozini. Skratka, sončno in lepo bomo imeli danes, tako da izkoristati.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kaj pa ceste? Kako nam kaže?
2: Ja, gremo najprej na Dolenjsko avtocesto A2, previdno tam, kar v obe smeri, med Kronovimi in Starinami zaradi živali na cestišču. Zastoj pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi del in pa na cesti Šmarje Dragonja. Če bi opazili še kaj, nič 80, 22, 55, pa srečno pot.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Janko Grozdanovom.
0: Ja, sam takole bom rekel, za sam začetek, a ne, pač, čist nič nam ne manjka, zdajle, tudi dopust nam ne manjka praktično. Tukaj le v studiju imam jaz lepo klimo pržgano, lepo pihlja in to hudo musko vrtimo in to huda muska nas čaka tole urco, da bo sigurno za potrpet. Tale pride. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love, poletje zapakirano v ritme Tropical House. Kmal bo z nami, še prej pa malo grevanja, prihaja najprej Eros Ramazzotti, un emocione per sempre in pa Ana Gabriel z Obsessionom. Uživi!
3: In še več dobre glasbe.

Ana Gabriel, Obsession. Ja, po vročinskem valu smo zdaj dobili tudi malo svežitve, predvčerajšnjem čez noč, oziroma včer čez noč, in poletje je še vedno tukaj, dokaz je tudi današnja nedelja, in če mogoče kdo rab še malo več spodbude, pa je tukaj še poletna muzika. Oh, in oni feelingi, no, odprta okna v avtu, prvi skok v morje, dolgi večeri. In mislim, da je ta glaven dopust vsak dan bliži, pa tudi, če je to šele nasleden let, skratka, nažalost. Ampak dobro je, da imamo izvajalce, ki znajo poletje zaigrati, sproducirati, zapet. In Kaigo bi zato lahko imel kar doktorat, če mene vprašaš. Skupaj s Kelidom in Griffinom so naredili tale komad, ki ga slišiš zadi, potem, ko so dobesedno en z drugim klepetali in rekli, ej, ma mi trije pa moramo nekaj dobrega narediti. In še kako jim je ratal. Tole so Kaigo, Kelid in Griffin. Komad pa ima naslov Save My Love.

0: Irene Cara in Flashdance, What a Feeling je bil tole eden tistih komadov iz 80-ih, ob katerih imaš občutek, da lahko v naslednjih 5 minutah dosežeš čisto vse. Naprej in v nadaljevanju pa gremo s Cyrilom in Stumbling in malo manj filmske drame, pa malo več poletnega vajba za lepo in sončno nedeljo.
1: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
2: Ježiš Marija, a ni to?
1: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
2: Skos vas poslušamo!
1: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Radio 1 Celjski val.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
8: Pozor! Poslušajte to novico! Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto v soboto 15. avgusta prireja veselico.
9: Od 16. dalje ste vabljeni na že 41. tekmovanje starih brizgalen.
8: Ter na prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno za članice in člane.
9: Napihljiva igrala palačinke, najboljši koktejli in bogat srečelov.
8: Od 20. dalje pa pod velikim šotorom zaplešamo in zavriskamo z ansamblom Modrijani.
9: Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
11: Ej, a si preveril avto pred dopustom? Ja, potem pa srečno.
12: Da se ne zgodi na cesti, obišči Žonto. Žonta, tehnični pregledi, registracija, homologacija in zavarovanje.
13: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
16: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
15: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Maroon 5 in She Will Be Loved iz leta 2004 je tale. Tole je Radio 1.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 10.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz Bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik. Ukrajina sicer poudarja, da Bolgarije ni namerno ciljala, bolgarske oblasti pa so po incidentu že okrepile nadzor zračnega prostora in meje z Romunijo. Dva voznika pa v ZDA tožita Mercedes-Benz zaradi domnevne konstrukcijske napake na sedežih športnih modelov. Trdita, da se kovinski logotip ugrajen v voznikov sedež na soncu tako segreje, da povzroča opekline. Eden od tožnikov naj bi utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, druga voznica pa naj bi po dotiku logotipa na rami dobila opeklino v obliki znaka. Od proizvajalca zahtevata odškodnino in odstranitev kovinskih logotipov. Proizvajalec se na tožbo za zdaj še ni odzval.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: 20. v Slovengradcu, Litija 21, Maribor in Novo mesto 24 stopin, 26 Metlika in skor 30 v Izoli. Ja, super dan je pred nami, sončno bo, jasno bo, edin popoldne so na severu možne kakšne vročinske nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v Mladinski knjigi.

0: Igor, jasno je na nebu, kaj pa na cestah?
1: Tudi na cesti ni večjih posebnosti, zastoj je na cesti Šmarje-Dragonja, pa še ene na cesti Lesce-Bled. In radar ste sporočili v Višnji gori na Starem trgu v smeri Vančna Gorica. Hvala za sporočeno informacijo in seveda srečno na poti.
2: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. In ga še pa lahka. Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, nekaj, kar na enki ostaja, isto ne glede na letni čas, je več dobre glasbe in pa seveda naša zjutranja kronika. Danes je čas za to, da se vrnemo v Zabačeno, kjer se bomo spomnili na festival Regrada. Bomo videli, kako tole zgleda. Še prej pa malo glasbene podlage. Začel bomo z Žanom Serčičem in vse bilo je prav. Jutro!

0: Tvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: cena.
1: Da bo ful hiter koncert, ki je za njih, pa da bomo šli na morje.
2: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, leto 2018 in tole je bil Shallow. Pozdravljeni pa v zjutranjem spregledu leta, ljubitelji narave in zelenja nikoli ne spustijo festivala Regrada v Zabačenem in tudi letos so bili tam.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Če izuzamemo naš plitki politični bazen, kjer je pomlad dokaj seneno nahodna, se med ljudmi že prebuja pomladna razposajenost. Predvsem na podeželju je veselja dovolj. S Podgorškovega trga se nam oglaša Klara Jamrek.
3: Veselje do življenja tu v Zabačenem nikoli ne usahne in dobrot na stojnicah nikdar ne zmanjka. Prav zdaj se pripravljate na Regratov festival.
4: Ja, to imamo vsak let, ko gre Regrat v cvet.
5: Najprej se Regrat pobere, pol še pa šmrekove vršičke na trga za sirup.
4: Ja, sva jih že dale v cukr pa na sonce.
3: Ja, sem mislila, da smrekove vršičke...
4: Ja, tudi v šnopček jih namočva, ja, to pa ja, ja.
3: Ja, ja. Sem se že ustrašila, da bo samo sirup.
4: Ah, sirup je sam za binglače.
3: Za binglače?
4: Ja, da si stegna pomažejo, ko tolčejo gor zudi. A ne, to vse vtečen.
5: Mrekco vse za celja.
4: Ja. Ja.
3: Kaj pa iz Regrata še delate?
5: Jaz sem svojemu ljubotu iz Regrata celovnik napletla. Zahmaš, kako je lepo dišal, ja.
4: Ja, po smrekcah.
5: Oh, tudi Regrat lepo diši.
4: Ne, ne toliko.
3: Servus.
4: Oh, vetra, asata prpelala, živjo Rupert.
5: A bo na festivalu špilal?
3: Ja, svoj da bo špilo. Prvo nagrado bomo pobrala. A je tak, ata?
6: Ja, ne vem.
3: A boste na harmoniko igrali? Kako harmoniko? Naš ata Rupert na Regrat piha. Na Regrat igrate?
6: Ja.
3: Na, dajte eno pihnat na Regrat, ata.
6: Ja, nisem še...
3: Doma šte klepo igrate, dajte, no.
4: Daj ne gasilt vetra, no.
3: Pa, tega ne silim, se rad igra, no, v dolini tihi dajte, tuta vam je tako fajn.
6: Jaz rajš ne bi.
3: Pa na radio bote, ata, dojmo se malo potruditi, no. Dejma, dolini tihi je vasica. No, kaj je zdaj? To ni vse skup nečata, pa dojmo, no. Dolini tihi je...
4: Pozdjano vetra.
3: Pihnite, ata. Pa kao vam je zdaj, no, as pa pihnite, žembar če ti butast rorček, tetr, no, pih, dejmo.
6: Ne morem, ne gre.
3: Ka ne gre, sam pihnat je treba, no, po vsako odru, klak, ušeti ror, ne trpiva.
4: A ste rekel smrekce, Klara?
3: Ne.
4: A ja, da ne?
3: Ja, ja.
4: No.
3: Joj, seveda sem rekla smrekce, sploh ne vem, kaj bi.
4: Ja, seveda, dejva je.
2: Klara, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Spet smo se vrnili nazaj v 80-ta, tole so Weather Girls in It's Raining Men na Radio 1.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Samski.
3: Samska.
1: Onaon.com.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Lost Frequencies in Yannick Divai, Reality e Tole.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, super, jasno nedeljo bomo danes imeli, jo že imamo, temperature bodo dosegle od 28 do 33 stopin, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bo šlo do 35.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Igor Kukovec je z mano, povej, kako je na cestah.
4: Ja, lep pozdrav, z izjemo obmorskih krajev je kar v redu. Zaprta pa je cesta Dragonja, Šmarje, Koper, pri Grintovcu se je zgodila prometna nesreča. Zastoji tako na cesti Šmarje Dragonja, v obe smeri pa Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan, pa tudi Lesce Bled. In še en radar ste sporočili, v Višnji Gori na Starem trgu smeri Vančna Gorica. Srečno in previdno na poti.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba na Enki in ponavad ga vsi kdaj kiksnemo, eni kaj zažgemo, kar mogoče nismo hoteli, ponavad se to kaj zgodi v kuhni, ne. Pevcem se recimo tudi včasih zgodi kakšen drugačen kiks in takoj po dveh bomo slišali Marto Reeves, ki je pred kratkim na bejzbolski tekmi poskušala odpet himno ameriško in kako je vse skup zgledal, ti pokažem takoj po dveh.
2: Še več dobre glasbe.

0: Killing Me Softly je tole, Jaka Grozdano, sem s tabo na Radiu 1. In a veste, un občutek, ko začneš nekaj delati z največjo samozavestjo, pol pa po prvih 5 sekundah vidiš oziroma slišiš, da mogoče ne gre čisto vse po planu. No, točno tole se je zgodil ameriški pevki Marti Reeves, ki je pred športnim dogodkom takole odpela ameriško himno. Zdaj je tole poslušivo, ali ne, o tem ne rabimo zgubljati besed po moje. Posnetek je pač v trenutku pač zaokrožil po svetu in po internetu in tako. In jaz bi mu rekel najprej svaka čas Marti, da je tole speljala do konca. Moram pa povedati, da se nikakor nisem mogel znebiti enega občutka med tem, ko sem jaz to poslušal. Mene je skozi neki matral, pa sem pa končno po gruntu, odkot mi je tale zvok znan. Ja, točno takole je zvenel moj avto, en teden pred dopustom. In takrat mi je mehanik povedal, Jaka, jermen bo treba zamenjati.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: V nadaljevanju pa Nina Pušlar in Nemirna Kri. Ostanu v moji družbi.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
6: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
4: Radio 1, Celjski val.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
7: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
8: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ej, a si preveril avto pred dopustom? Ja, potem pa srečno.
3: Da se ne zgodi, na cesti obišči Žonto. Žonta, tehnični pregledi, registracija, homologacija in zavarovanje.
4: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
9: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
8: Medikum. Z nami ste varni.

0: Kako je bilo tole dobro. Tom Walker, Live a Light On.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura 11.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar tik za slovensko mejo pri Tržiču v Italiji se po noči znova razplamtel. Gasilci se borijo z ognjem, ki se širi proti avtocesti A4, eni glavnih prometnih povezav v Furlani, Julijski krajini. Gašenje otežuje močan veter, dodatno nevarnost pa predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva na požarišču. Del državne ceste je že zaprt, oblasti pa ne izključujejo možnosti, da bi ob poslabšanju razmer zaprli tudi avtocesto in železniško progo med Trstom in Venetom. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegal danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Rdeče opozorilo velja tudi za metropolo Šanghaj, kjer načrtujejo evakuacijo več kot 100 tisoč prebivalcev. Pritisk na predsednika FIFA Gianija Infantina pa je zarota. Tako meni Mednarodna nogometna zveza, ki trdi, da gre za usklajeno kampanjo s namenom spodkopavanja njegove avtoritete, zavrača pa tudi očitke o domnevnih nepravilnostih. Medtem UEFA ustraja, da je zaradi nedavnih sporov izgubila zaupanje v Infantina, na mizi pa ostaja tudi možnost bojkota prihodnjih FIFA-inih tekmovanj. Dodatno so se zaostrili tudi odnosi zaradi propadlega načrta FIFA o vključitvi zasebnih vlagateljev v komercialne pravice svetovnega prvenstva. Angleška nogometna zveza je Infantino že umaknila podporo, Norveška pa ga je pozvala k odstopu.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, če imaš za danes kakšne plane na prostem, ti vreme sigurno ne bo pokvarilo. Čaka nas jasno in vroča nedelja. Jasna in vroča nedelja, temperature bodo od 28 do 33 stopinj, na Primorskem bo šlo do 35, tudi jutar bo ostalo sončno in še nekoliko bolj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Igor, živjo, kako pa nam kaže na cestah?
7: Ja, živjo. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti A2 pred izvozom Šmarje Sap, če se peljete proti Ljubljani, torej zaprt vozni pas tam. Potem še nesreča in urejen promet izmenično enosmerno na cesti Dragonja Šmarje Koper pri Grintovcu. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa še na cestah Šmarje Dragonja v obe smeri, Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan in Lesce Bled. To je to, srečno in previdno.
2: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, najbrž ne bom falil, če bom rekel, da je klima trenutno najbolj priljubljen gospodinski aparat. Ura je v bistvu že nekaj čez 11. Mi se pa kar dobro kuhamo že. In če smo že pri kuhanju, točno to nalogo je ta teden opravil Rok Pintar, ker očitno temu modelu res ni zadost vroče. In v kratkem bomo slišali več o temu, zakaj smo ga tja sploh poslali. Med drugim pa tudi, kaj čaka naslednji teden še Matica Meška.
2: Še več dobre glasbe.

0: down.
1: Leoni in Don't Worry, Jaka Grozdanov, sem pa tvoja družba na Radio 1. In a ste bolj za vročino ali mraz? Kaj v bistvu lažje prenašate? Jaz priznam, da velik rajš prenašam mraz. Ker če te zebe, pač je moja logika, da si oblečeš tisti pulover čez in pač zmagaš. Če ti je pa vroče, pa prije moment, ko ugotoviš, da si slekel majico, ko ugotoviš, da si slekel hlače, ko ugotoviš, da si slekel tudi gate, pa ti je še vedno vroče. In pri nas na firmi imamo človeka, ki, on takole rekel, očitno boljš prenaša vročino in zato smo ga poslali v vročo službo.
2: Jaz sem Pintar in danes se bom preizkusil v vlogi kuharja. Ker zakaj? Ker imam rad, da mi je vroče, pa da vidimo, koliko je res.
3: Da se je malo hladi, ko priješ na 7 stopinj. Ne, pa pol malo bolj topel ti, ne? In takole ti pol piha malo po glavci.
2: V redu smo videli, gremo.
3: Vrste si sam čuvi, kaj jih boš še rabil, če neš druge za mešalko stiskati.
2: Je meško na mešalko.
3: Je meško.
1: Takole smo pregreli Pintarja, ne? Za katerega jaz lahko potrdim, da ga tokrat res ni zebel. In če smo že pri tem, bomo naslednji teden v drugo skrajnost poslali še Matica Meška, ki pa ga čaka hladna služba. Ja, marsik je bo jasno, že naslednji teden, že v ponedeljek, ko bosta Meško in Pintar s tabo od 2 do 6. Na Radio 1.
0: In še več dobre glasbe.

Mr. Big, To Be With You je bil tole ena taka klasika za nedeljo na Easy. Nadaljujemo pa s komadom iz leta 2000, ki ti da že po prvih parih sekundah tak feeling, kot da se je svet za par minut ustavil. In iskreno, za nedeljo to čist paše. In ja, only time.

0: Jaka Grozdanov na Rádiu 1. Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.

0: Imagine Dragons in Demons na Radio 1. Ja, danes je definitivno ena tistih nedelj, ki je res škoda, da ostanemo noter. Zunaj nas čaka jasno nebo in temperature nad 30 stopinj, tako da na hidracijo ne pozabiti. Drugač pa bomo jutri namerali še stopinjo ali pa dve več. Po Sloveniji bo od 30 do 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Igor, na nebu je super, kaj pa na cestah?
4: Pa malo manj. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med obema priključkoma za Grosuplje zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dragonja Šmarje Koper, pri Grintovcu tudi tam nesreča in pa zastoji klasično na Primorski avtocesti A1, če se pelete proti Kopru med priključkom Dragomer in Vrhnika, proti Mariboru na Štajerski avtocesti A1 med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cesti Šmarje Dragonja v obe smeri, Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan in pa Lesce. Bled varno in previdno.
0: Ja, kako zdano so tvoja družba in dejte mi nekaj povedati. Če bi vam kdo danes rekel, da lahko dobite eno konkretno nagrado, v kateri se skriva nekaj zdravega, super doživetje in mogoče tudi nekaj denarnega dobitka. Kaj bi naredil? Vam bom jaz povedal. Napel bi ušesa pa rekel, kaj rabim narediti za to. In ja, enkino super poletje je tukaj, jutr se vrača in več o tem ti razložim takoj po dveh.
1: Še več dobre glasbe.

0: Đavolu in Ivona je tole, jaka grozdano sem s tabo na Radiju 1 in poletje je čas dopustov, mi pa smo rekli, da bomo letos poleti rajš obiskali vas.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, z Enkinim super poletjem potujemo po celi Sloveniji in v ponedeljek prihajamo v Dobre polje in okolico, kjer bomo iskali tiste, ki Radio 1 poslušate tok na glas, da se bo naša ekipa z Opel Frontero iz Autotehne Vis enostavno mogla tam ustaviti. In če si od tam, nič 51 300 300, pošel SMS z besedo Dobre polje, zraven pripiši še svoje ime in priimek in mogoče se v ponedeljek ostavimo prav pri tep in ti damo paket osveženih nagrad.
3: Živjo, Anuša tukaj iz Mojstrane. Hvala Radio 1 za prijetno osvežitev.
0: Ja, in noter te čakajo Nutrino Lab izdelki, darilna srečka, diamantka Loterije Slovenije in vrček za degustacijo na fontani piv zeleno-zlato v Žavcu. In tale vrček ni sam vrček, oblikoval ga je Oskar Kogoj in z njim lahko na fontani piv v Žavcu v prijetnem ambijentu sred parka poskusaš različna slovenska piva, kar se vrhunsko sliš. In to je super zadevca pri tej nagradi, zato, ker paš dobiš dobesedno še en razlog več, da ješ nekam na izlet. Ok, še enkrat, ponedeljak, Dobre polje in okolica, če si od tam, pošel SMS Dobre polje na 051 300 300 in ne pozab poslušati Enke.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žavcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri fontani.
4: I've seen the sun go down.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Dva človeka, ki že vsak zase znata narediti nekaj uspešnega. Zdaj pa sta prvič tole naredila tudi skupaj, Save Me Tonight. In ja, tole ima vse sestavine, da nam celo poletje ostane v glavi.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Miško in Pintar sta kot jagode in smetana.
3: Najprej bela, po sončenju pardeča.
1: Najboljša popoldanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Miško in Pintar od 2 do 6 na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
5: Bomo srečali Kekca?
4: Seveda.
6: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
1: Radio 1 Celjski val.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Emily Sandé, Read All About It. Tole je Radio 1, ura pa je 12.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. 420 oseb, med njimi 166 mladoletnikov. To so ogromne številke ljudi, ki so jih letos v Franciji aretirali zaradi suma, da so namerno ali po nesreči zanetili gozdne požare. Državo je prizadela najhujša požarna sezona po drugi svetovni vojni. Zgorelo je že več kot 120 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti kar 9 od 10 požarov povzroči človek, večinoma zaradi malomarnosti. Denimo cigaretnih ogorkov, kurje na žaru, gradbenih del ali električnih naprav. Nekateri sicer menijo, da so oblasti pri pregonu pretirano stroge, vlada pa se sooča tudi z očitki, da je bila na požare preslabo pripravljena. Kar 39 milijonov kilogramov gnijoče hrane že skoraj 2 meseca povzroča neznosen smrad v delu ameriškega Los Angelesa. Junija je požar uničil ogromno skladišče, v katerem so bili meso, perutnina in morski sadeži. Prebivalci četrti Boyle Heights pravijo, da je von tako močan, da jim gre na bruhanje, območje pa so preplavile muhe in podgane. Upravljavec skladišča je doslej odstranil približno 80% odpadkov, vendar mestne oblasti opozarjajo, da sanacija poteka prepočasi. Čiščenje naj bi sicer stalo do 100 milijonov dolarjev. Rekordno nizka gladina Donave pa je v središču Budimpešte razkrila nenavadno najdbo iz druge svetovne vojne. Iz blata nasproti mađarskega parlamenta so potegnili skoraj nedotaknjen nemški vojaški motor, ki je na dnu reke ležal približno 80 let. Model so za Wehrmacht začeli izdelovati leta 1944, do konca vojne pa jih je bilo izdelanih okoli 12 tisoč. Zgodovinarje je presenetilo predvsem to, kako dobro se je motor ohranil.

0: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Ja, kakor zgledamo prej brez sence, kakor sonca danes, jasno bo in do 33 stopin na Primorskem, 35, trenutno pa jih je 26 v Slovenj Gradcu, Maribor in Bohin 27, Kočevje, Izola in Slovenska Bistrica 28, Novo mesto 29, Vinica 30 in Vipava 32 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Igor Kukovec in promet.
4: Dobar dan. Zastoji so na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in na cestah Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri, Sečovlje, Izola in Lesce. Bled, srečno in varno pot.
5: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.
1: Ja, kako zdano sem s tabo na enki in tudi polet imamo pestro v jutro na Radio 1. Takoj po dveh bomo slišali en utrink iz jutra ta teden, ko je bila na obisku Tina Žarki. Ultrakolesarka, ki je prekolesarila 7600 km. Wow. Že ob teli številki vroče rata, o čem so se pogovarjali z Gizijem in Laro Tošič, pa takoj po dveh.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

0: Be cool in Heart of Gold je bil tole, Jaka Grozdano sem tvoja družba in v četrtek zjutri nas je obiskala Tina Žarki, ultrakolesarka, ki je prekolesarla vse od Nordkapa, torej najbolj severne točke v Evropi, do Tarife v Španiji. In to je najdaljša samooskrbna dirka na svetu in Tina je tam osvojila 13. mesto v skupni uvrstitvi in prvo kot ženska letos. Tako da Tina, še enkrat kapo dol, poslušmo, kaj je imela zapovedati v četrtek.
1: Ti zdaj kolesariš 9 let, pred 6 leti si kupila bicikl za 350 evrov in si naredila vse te kilometre v All Starkah.
2: Yeah.
1: Kako to? Mislim, kaj, a ni fajn imeti une super čevlje, pa se to zakači? Pa ja. To.
2: Ne vem. Ker nikoli nisem bila zakačena. Tako sem začela, tako sem šla takrat prvič na Franjo v All Starkah. All Starki so bile tudi moje edine superge, poleg tekaških, ki sem jih imela doma.
1: Ja.
2: Zdel se mi je, da funkcionira zame. V glavi sem imela All Starki, so itak zame simbol nekega uporništva, svobode.
1: Ja.
2: In to za mene res funkcionira, niti si ne predstavljam, da bi prekolesarjenju, ki res uživam v temu in se imam za rekreativko, ne glede na to, kakšne kilometre delam, si ne predstavljam, da bi bila zaklenjena.
1: Dobro, ampak okay. Kaj pa ostali? Ostali pa imajo bolj profesionalno opremo?
2: Ja, vsi.
1: In ona pride prva med ženskami, veš?
3: Vrhunsko,
2: ja.
3: Res.
2: Ja, ponavadi vedno tako na štartu, da me tako čuden gledajo, kao, a je ta resna. Spomnim se enkrat, da sem bila na eni dirki, pa je bil najboljši ultrakolesar na svetu, poleg mene. In sem poklicala mojega serviserja, sem rekla, Andrej, kaj pa to? Pa on tako, joj, Tina, ti tako zgledaš, a se z vseh norca delaš, ali pa nimaš pojma.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: To je Poletni Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Pop bomo obdržali, prihaja Ray in Where is my husband, malo soula bomo dali zraven. Ravno prav energije te nas potegne zraven.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
6: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Načrtuješ pot na Hrvaško?
11: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
15: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
16: 19. oktober.
15: Karte na eventim.si.

0: Shawn Mendes in When You're Gone na Radio ENA.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, če ste danes nekje ob vodi, ste verjetno zbrali kar idealen dan. Dežnika danes absolutno ne bomo rabili. Jasno je vroče in vroče bo tudi ostalo, tako da poskrbite še za hidracijo, pa smo zmagali.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Igor, živjo, kaj novega na cestah?
4: Ja, lepo zdrav. Ni večjih posebnosti, razen par zastojev na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in Rauber Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in še zastoj na cestah Koper-Šmarje Dragonja v obe smeri, pa Sečovlje Izola in Lesce Bled. To je to, srečno in previdno.
2: Poletje v najboljši družbi. Jaka Krostanov.
0: Ja, če bi včeraj naredil čist po pravilih, ne, bi mogli praznovati svetovni dan mačka, potem ko smo v petek praznovali mednarodni dan piva. No, glede na to pa, da je vseen še vedno vikend, a ne, bomo rekli, da se praznovanje še kar nadaljuje, pa se ni čudem, poletje, koncerti, veselice, dopusti in zato sem jaz malo pobrsku, kaj dejansko pomaga pri mačku. Zdaj, če imaš kakšno dobro idejo, dejo del z mano, z vsemi nami, komot mi napišeš kakšen recept ali pa sam sestavino, kaj je dobro za to, da lažje prebolimo mačka. SMS-i na 051 300 300.
2: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
5: Zveč dobre glas.

0: Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in dajmo biti malo pošteni, ura je približan skoraj da 20 do enih. Včeraj nam je svetovni dan mačka ušel, ampak ker je poletje pa čas koncertov, veselic pa dopustov, sem rekel, da bom vse naredil eno dobro delo za vse tiste, ki so šli malo bolj zgodi spat, ne včeraj, ampak danes. In sem malo povrsko, kaj dejansko pomaga, da maček čim prej mine. In preden, kdo reče, klin se s klinom zbija, s čimer se znamo Slovenci sicer kar hiter strinjati, sem rajš pogledal še kaj pravijo strokovnjaki. Prva stvar je logična, veliko vode, še boljš pa kakšen napitek z elektroliti, pol dobra je domača juha, pomagajo tudi jajca, pa banane ali pa avokado, da telesu vrneš mal kalija. Uroš mi je napisal, da proti mačku priporoča črno kavo, v katero stisneš sok limone, deluje 100%, Uroš definitivno bomo sprobal. Nekdo je tudi napisal paradižnikov sok, Bloody Mary, pa vsaj pol piva, če sem prav razumel, oziroma pol litra vode pred spanjem. Ja, fair, ta je dobra, ampak jaz sem šel pogledat in strokovnjaki pravijo, da kljub temu, kaj vse lahko pomaga, na koncu še vedno največ naredi ena stvar in to je čas pa potrpljenje. Ja, nažalost, mačka za enkrat, če ne moramo skipati, tako kot YouTube oglasov. Če imaš pa ti kakšen preverjen recept, enega, kar res deluje, oziroma še kakšenega, mi ga napiš, danes je svetovni dan mačka in če poznaš kaj, oziroma včeraj bil, in če poznaš kaj, kaj pomaga pri temu, da se lažje poberemo po prekrokani noči. SMS na nič 5-1-300-300.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1. Zveč do.

Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, zdaj bomo pa še malo umirili srčen utrip, naprej gremo z Robbiem Williamsom in She's the One, ena njegovih najlepših balad, da ne pozabimo še na malo romantike, tole sončno nedeljo.

0: na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Celjski val.
7: Pozor! Poslušajte to novico! Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto v soboto 15. avgusta prireja veselico.
8: Od 16. dalje ste vabljeni na že 41. tekmovanje starih brizgalen.
7: Ter na prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno za članice in člane.
8: Napihljiva igrala palačinke, najboljši koktejli in bogan srečelov.
7: Od 20. dalje pa pod velikim šotorom zaplešamo in zavriskamo z ansamblom Modrijani.
8: Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
9: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. InfraFit.si.
10: Ej, a si preveril avto pred dopustom? Ja, potem pa srečno.
11: Da se ne zgodi na cesti, obišči Žonto. Žonta, tehnični pregledi, registracija, homologacija in zavarovanje.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
15: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron pika si.
16: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
17: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
16: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Lady Gaga in The Edge of Glory, tole je Radio 1.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novih medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta umrla 2 človeka, več kot 20 je bilo ranjenih. Tarčo napadov je bila tudi Odesa, kjer je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb, ranjenih pa 8 ljudi. Na drugi strani ruske oblasti poročajo, da so bili v ukrajinskem napadu z droni na Belgorod ubiti 3 ljudje, 25 pa poškodovanih, med njimi tudi 4 in 9 let. Otrok. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Največji požar na območju Bald Range se je zaradi močnega vetra v enem dnevu razširil na približno 9500 hektarjev, uničil je številne domove in prisilil več kot 20 tisoč ljudi v evakuacijo. Nekateri prebivalci so ostali ujeti med plameni, zato so jih reševali s helikopterji. Med najbolj prizadetimi je okrožje Summerland. Oblasti opozarjajo, da se razmere spreminjajo iz minute v minuto. V Britanski Kolumbiji trenutno gori več kot 100 gozdnih požarov, skoraj polovica jih še vedno ni pod nadzorom. Nemška sodišča pa imajo težave zaradi velikega števila tožb, ki jih potniki vlagajo proti letalskim družbam. Letos naj bi zabeležili več kot 120 tisoč tožb proti letalskim družbam, če se bo napoved uresničila, bo to rekord. Potniki se najpogosteje pritožujejo zaradi zamud, odpovedanih letov, zavrnjenega vkrcanja in slabega odziva letalskih prevoznikov pri izplačilu odškodnin. Strokovnjaki menijo, da število tožb narašča zaradi rekordnega števila potnikov, pogostejših zamud in odpovedi letov ter kadrovskih težav v letalskem prometu.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, zunaj prava poletna nedelja, jasno, vroče in brez kakšnih večjih vremenskih presenečenj. Danes bomo šli do 33 stopinj, na Primorskem pa do 35.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Igor Kukovec, živjo, kako nam živjo kaže pa na cestah?
8: Ja, najprej na Gorenjsko avtocesto A2 promet je preusmerjen preko počivališča Radovljica proti Jesenicam zaradi prometne nesreče, seveda tam že nastaja zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa na cestah Koper-Šmarje Dragonja v obe smeri Sečovlje Izola in Lesce Bled. Varno in previdno na poti.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba na Radio 1 in prele smo govorili o temu, da je bil včeraj svetovni dan mačka, zato ker je bil pač v petek mednarodni dan piva in zatem pride mednarodni dan mačka. In zato vas malo sprašujem po preverjenih receptih, kako ga premagati. Carmen, ti si napisala, da pomagajo haringi, ne vem, neke ribe vložene v olju, neka nizozemska zadeva, potem zelnica oziroma vod od kislega zelja, prav Aida, ki pa je najbolj zelo podobna stvar, kar ste pa ogromen pisali, in to je sok oziroma kis od kislih kumaric, kar je mene kar mal zabil, ker jaz to ponavad vržem samo v tok. Tako da definitivno naredim, malo preverim na internetu, zakaj to pomaga, zakaj vas to tok piše, mene to noro. In preverili bomo tole, če imaš še kakšen tak mit v zvezi s tem, ali pa kar kol s tole sokom oziroma kisom od kislih kumaric. Meni za tole sliš noro. Preverimo, če imaš še kaj za dodat. Niš betena. 300-300.
3: Jaka Grozdanov.
1: Na Radio 1.
3: Sveč dobre glasbe.

0: Žal kravci nad sevi sonca, jaka grozdano sem s tabo na Radio 1 in prejle smo govorili o tem, če kdo pozna kakšen preverjen recept, kako čim prej premagati mačka. In ena stvar, ki ste jo napisali večkrat, in jaz priznam, da je to ponovat prva stvar, ki gre pri meni od tok, je sok od kislih kumarc. In jaz sem že pa narest malo researcha, ne, in na internetu piše, da vsebuje elektrolite in minerale, ki jih telo po prekrokani noči najbolj potrebuje, pa fermentiranje, zato lahko pomaga tudi pri prebavi in uporablja se ga lahko tudi kot solatni priliv. Skratka, noro, tist kozarka smo ga zdaj do zdaj brez razmišljanja zlili stran, je očitno več vreden, kakor smo si mislili, oziroma vsaj jaz sem tako mislil. No, in med tem, ko ste eni pisali, da kis od kislih kumarc pijete zaradi mačka, mi je pisal tudi Anej, ki nam bo zdajle povedal, zakaj on uporablja kis oziroma sok od kislih kumarc.
1: Živjo, Jaka.
0: Čau.
1: Mi imamo sprijatelj svojo pijačo.
0: Ja.
1: Recept je precej enostaven, ker na tisti točki, ki smo mi to odkrili, nam je vsega ostalega že zmanjkal. Potrebuješ samo vodko in kisle kumarce.
0: Ja.
1: Kozarček naliješ, en šot vodke, pol šota soka kislih kumarc in seveda ena kisla kumarca. Spiješ tekočino in poješ kislo kumarco, rezultat je neverjeten, izjemen okus. Pijačo smo pomenovali po mojem željnem prijatelju, umazani Martin.
0: Ej, a ne, tole ni več kurativa, tole je preventiva, mi govorimo o kurativi, ampak ok, tole mi je bilo toliko šeč. Joj, govorimo, kako mačka premaga, da ne je pa že en korak pred vsemi nami, kako ga preventivno zabremzati. Pa ne še kdo reče, da nismo Slovenci proaktivni, ki prije do pijače.
2: Jaka Grozdanov.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe. This is the-

0: In tudi jaz sem bil drop dead, ker sem prebral, da Radio 1 posluša tudi Teja in to iz Avstralije. Teja, lepe pozdrave vsemu Avstralijo in mogoče, če bo tole postala stalnica, bomo šefom kar predlagali, da Radio 1 naredijo malo bolj globalno ali pa kaj tazga, našo postajo, zakva pa ne. Me prav zanima, kako bodo tole sprejeli, ki pridejo z dopustov.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
9: Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Damiano David in Next Summer. Ja, če se danes še kam odpravljaš, si daj v plan absolutno še kakšno senco, ker sonce danes ne popušča, tako bo tudi popoldne, termometri bodo šli do 33 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Audi, nič 80 19 15.
0: Igor, živjo, kako pa nam kaže na cestah?
4: Živjo, promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, tam se je zgodila prometna nesreča, in pa zastoj na primorski avtocesti A1, če greste proti Ljubljani, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. Na Štajerski avtocesti, kjer so cestna dela proti Mariboru med priključkom Dramljem predorom Pletovarje, pa še na cestah Koper-Šmarje Dragonja, v obe smeri Sečovlje, Izola in pa Lesce, Bled. Počasi se poslavljam in mikrofon prepuščam Klaudiji Gorjanc, tako da srečno in varno na poti do cilja.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, in če ena stvar, ki jo poletje tudi obvlada, so to nepričakovani obiski in včasih to iskreno kar narobe hod. Je pa res, da je obisk, ki ti lahko prinese 250 tisoč evrov, vedno dobrodošel obisk. In v našem paketu poletnih nagrad, ki jih letos podarjamo, je tudi ta opcija. Enkino super poletje se jutri nadaljuje, kam se odpravljamo in kako prideš zraven? Po kratkem.

0: Jean-Serge Ciccinari, tole je Mars in Venera in poletje je čas, ki ga ponovadi izkoristimo za to, da pač potujemo na druge konce, no pri nas na enki, pa poleti potujemo po Sloveniji.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, in to naredimo iz enega samega razloga, da preverimo, koliko od vas to poletje posluša naš radio. Vsak dan obiščemo nov kraj in iščemo, kdo nas na glas posluša. Zdaj, zakaj je to pomemben? Ker ti lahko to prinese paket poletnih nagrad. A ne, Nina in Nuša?
3: Pozdravljeni, sva Nina.
4: Nuša.
3: Iz veterinarske ambulante Šantl v Bolehnečicih, Sveti Jurij Občavnici. Zahvaljujemo se sponzorjem, predvsem hvala Lotu za srečko. Pa držimo pesti, da bodo dobitki tudi tak dobri kot nagrade, ki smo jih dobili.
0: Ja, v tem paketu dobiš Nutrinolab izdelke, vrček za degustacijo na fontani piv zeleno zlato v Žalcu. Zraven pa te čaka še srečka diamantka Loterije Slovenije, katere glavni dobitek je sijajnih 250 tisoč evrov. In srečko diamantko se drugač da kupa tudi na prodajnih mestih Loterije Slovenije in na vseh večjih bencinskih servisih, poštah in trafikah. Evo, nagrada čaka tudi nekoga v ponedeljek, potovanje po Sloveniji nas pelje tokrat v Dobre polje in okolico. Če si zunih koncev in želiš, da te obiščemo, pa mi že zdaj napiš SMS Dobre polje, napiš zraven še svoje podatke in počaki do ponedeljka, takrat pa obvezno Radio 1 na glas.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmeji.

0: Leoni in Faded Love, jaka grozdano sem bil tvoja družba. Slišmo in vidimo se spet jutro od 18 do 22. Preostanek današnjega popodneva pa boste v varni družbi. Ob dveh naprej prihaja Ernest Kramer.
1: Jaka grozdano.
2: Na Radio 1. Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes puča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
0: Radio 1 Celjski val. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Ej, a si preveril avto pred dopustom? Ja, potem pa srečno.
4: Da se ne zgodi, na cesti obišči Žonto. Žonta, tehnični pregledi, registracija, homologacija in zavarovanje.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
6: Medikum, z nami ste varni.

0: Komad Džubel je tole, dobro dan in dobrodošli na Anchor, da sem z vami na tole nedeljsko popoldne in včeraj ste mi na nič 5.1.300.300 predlagali poletne hite. In tako mu rekel, to je bilo res cool, jaz bi isto ponovil danes, če se strinjate, a? Če imate kakšen komad, ki ga poslušate celo poletje, ki vas takoj odpele v poletje, dejte ga podeliti z mano na nič 5.1.300.300. Bruno Mars in I Just Might pa slišmo čez par minut, ostante.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
2: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
1: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več.
2: Pohitite na gotoschool.com
1: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je točno dve in čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V japonskem Nagasakiju so obeležili 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Župan je ob spominski slovesnosti pozval k popolni odpravi jedrskega orožja in opozoril, da je zanašanje na jedrsko odvračanje nevarna pot. Japonsko vlado je pozval naj tudi zakonsko potrdi tri nejedrska načela, da država ne bo imela jedrskega orožja, da ga ne bo proizvajala in da ne bo dovolila njegovega vnosa na svoje ozemlje. Ameriške sile so atomsko bombo na Nagasaki odvrgle 9. avgusta 1945, tri dni po napadu na Hirošimo. Nekaj dni pozneje je Japonska kapitulirala, s tem pa se je končala druga svetovna vojna tudi v Aziji. Na Hrvaškem danes odstranjujejo posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka. Progo naj bi za promet znova odprli že jutri. V nesreči je bilo poškodovanih 25 ljudi, med njimi oba strojvodi in sprevodnik. Na potniškem vlaku je bilo v času trčenja 28 ljudi. Policija vzrok nesreče še preiskuje, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Več sto oboževalcev, številni novinarji in množica turistov pa so se ta konec tedna zbrali pred katedralo v portugalskem Funchalu. Želeli so si namreč odblizu videti poroko nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki pa je ni bilo. Par je namesto tega užival na jahti, v katedrali pa sta se poročila povsem druga mladoporočenca. Govorice o poroki so se razširile po objavi domnevnega poročnega vabila. Ronaldova sestra je v posnetku zbrane množice sporočila, da vse informacije, ki krožijo, niso vedno pravilne.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ej, v mojih koncih ne rečemo, da je sonce močno, ampak da ga žge in da ga res žge. Sončno in jasno imamo najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33, na Goriškem in v Istri do 35. Jutri prav tako precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Drugač pa zbudili se bomo jutro s 13 do 18 stopinjami, najvišje dnevne temperature pa od 30 do 36. Temperature ob dveh pa takole, grad 28 stopinj, Maribor 29, Ptuj Krško pri 30. Otočec Litija 31, Semič 32, Adoština pa 34 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Klaudija, živa. Kako se kaj vozimo po naših cestah?
7: Ja, poglejmo, promet je preusmerjen preko počivališča Radovljica na Gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam zaradi prometne nesreče. Trenutna zamuda je okoli 20 minut, zastoj pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rabar Komanda in pa tudi med priključkoma Logatec in Dragomer, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, tam pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Šmarje Dragonja v obe smeri, Izola Strunjan in Lesce Bled. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, nam to sporočite na brezplačno 080 22 55. Srečno.
0: Srečno.
3: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. Enga še pa lahka. Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Čau, enkena družba. Evo, mi se bomo danes družili vse do 8 zvečer in vsako nedeljo točno malo čez drugo uro pogledamo, kaj se kaj dogaja tedni po Sloveniji. In iskreno imam občutek, da bo večji problem, kam it, ne pa a se kaj dogaja. Mi bomo celo noč plesali. Joker Up imajo špil v soboto, koncert je brezplačen. Kje se to dogaja, pogledamo po štirih. Prvo pa Bruno Mars, I Just Might.

Šank, Rock in Metul. Leto smo jih na Pivu in Cvetju slišali v okrepljeni in osveženi zasedbi. Hud koncert, hud band. Na nič 5-1-300-300 pa je pisala Simona iz Slovenske Bistrice. Simonin najpoletni hit je Jeruzalema. Simona, če poslušaš tole, sigurno imaš kakšen neodgovorjen klic. To sem bil jaz, tako da ne se ustrašati. Če pošlete SMS na nič 5-1-300-300, obstaja možnost, da vas pokličem. In ja, nač gremo naprej s poletnimi hiti Jeruzalema. Če imaš tudi kakšen predlog, pa nič 5-1-300-300, pošel ga.

0: David Guetta in J-Lo u komadu Save Me Tonight, tole ste na enkjerne, sem z vami. In če kdaj rečete, da se za vikend pri nas v Sloveniji nič ne dogaja, dete skoč na radio1.si, ker bote hiter videli, da tole ne drži. Tam imamo objavljene vse vikend dogodke. Recimo danes greste lahko na Ptuj, kjer se zaključuje Evropska žonglerska konvencija in jaz sem siguran, da bote kakšnega akrobata še ujeli, ali v mestu, ali pa ki v zraku. No, že v petek pa lahko šibate proti morju, kjer se začne festival Portoroške noči in tam so vsi koncerti brezplačni. Nedelja, prokleta nedelja. V petek nas bo grejo parni valjak, v soboto pa bo še teže izbrati kamit. Lahko ostanete v Portorožu, kjer bodo oder rasturili Joker Out. Čez dej na ju zatane še zvezde, bi plesale za naju, za naju. Lahko pa greste do Krasa v Dutovlje na praznik Terana in Pršuta, kjer bo ob 8. večer takale muska. Ja, drug vikend bo divje, Jan Plestenjak nas bo razvajal z glasbo, še prej pa boste lahko uživali v dobri hrani in pijači. Če vas jaz nisem prepričal, skočite na našo spletno stran radio1.si. Jaz sem zihar, da si boste zafilali cel vikend.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi. Mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
5: Loterija Slovenije.
1: Nutrino Lab.
5: Fontana piv zeleno zlato Žalec.
1: In Turistična zveza Slovenije.
6: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Ena.
14: Več dobre glasbe.

0: Pozdravljeni, lepo prosim za glasbeno željo in sicer Swedish House Mafia, da preženemo gužvo na avtocesti. Lepo nedeljo, Maja. Evo, jaz upam, da se je zastoj vsaj malo sprostil. Če imaš pa tudi kakšen predlog, dej nič 5-1, 300-300. Shakira in Daj, tega je poslala Sara. Tako da, če imaš tudi svoj najpoletni hit, nič 5-1, 300-300.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Prvremeno nimamo kaj zakomplicirati, danes in jutr sončno, jasno in vroče. Sicer jutr je možna kakšna vročinska nevihta na severu, temperature pa danes vse do 33 stopinj, tok smo jih namerili trenutno v Metliki, jutr popoldne pa do največ 36, zjutri pa malinkost manj od 13 do 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Klaudija, asfalt je vroč, stanje na cestah pa tudi verjetno.
3: Ja, res je, nekaj malega imamo še težav in sicer previdno zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, trenutna zamuda je okoli 15 minut, zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Nuncem in med počivališčem Lom in uvozom Vrhnika, skupna zamuda nekje 20 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Še zgolj uvednost na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno poželim.
0: Srečno. Dobar dan in lepo nedeljo, Ernest sem z vami in a veste, kaj nam voditelje najboljš oziroma najlepša? Klaudija, tudi ti se boš sigurno strinjala. Ja. Ko pridemo do naših poslušalcev, jih lahko pozdravimo in še zraven obdarimo.
4: Zdravo, sem Ana iz Slovenj Gradca in sem ful vesela, da sem dobila nagrado, pa da me Radio 1 prišel obiskati v Slovenj Grad na delovsko hranilnico.
0: A ni to nekaj najlepšega, najboljšega? In točno srečati. To delamo pri Enkinem super poletju in potem dobimo take čudovite odzive. Hvala vam. Čez par hitov vam povem, kako se prijavite, da tudi vi že jutri dobite Enkin super poletni paket. Pa zavrtim vam še en posnetek, kako je deželak presenetil eno poslušalko in jo kar konkretno nahecil v tistemu svojemu stilu. Še štiri hite.

0: Ed Swims in Mr. Nova Italia, tole Stan Enki, Ernest sem z vami in jutar je spet čas za Enkino super poletje.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obisko. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Miha se vsak dan usede v Opel Frontero iz Autotehne Vis, se zapele nekam in vas obišče in Elko je takole preseneto.
3: Ravno kar me je presenetil deželak, prišel je kao elektro primorska, kje imam števc, da mi popiše števc, ampak ne, prinesel mi je nagrado, tako da hvala vam, Radio 1.
0: Tako da, če vam jutri kdo pozvoni in začne spraševati po elektriki, mogoče boste na mest računa za elektriko dobili darilo. Drugač pa jutri smo v Dobrepolju in če bi radi, da presenetimo tudi vas, pošljite SMS dele takoj na 051-300-300. Napišite Dobrepolje, dodajte vaše podatke in če pridemo do vas in takrat poslušate Radio 1, je poletni paket vaš. In v temu paketu so med drugimi darili tudi Nutrino Lab sadni oziroma sadno-zelenjavni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. To je čist brez dodanega sladkorja in aditivov. Taka super stvar za na pot v službo, na izlet ali pa takrat, ko vam sred poletnega dne zmanjka malo energije.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Meško in Pintar sta kot kokice in kino.
2: Klasika, neločljiva. Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Meško in Pintar, vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravljične dogodivščine resnično oživijo.
2: Radio 1, Celjski val.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Računovodski servis RS Miro Žalec. Vaša pika na i. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostitev.
3: Poletje imamo rad, ker se vozim s biciklom.

0: Dobrodošli na Enki in tole sporočilo vam moram v celoti prebrati. Takole se začne. Prosim, prosim, prosim, Fate of Ophelia od Taylor Swift. Vesna prav, obožujem to pesem in res mi boste samo še polepšali dan v bazenu ob koktejlu. Maham iz Sivance. In Vesna je dodala še en kup lepih smaljev. Jaz bom tako rekel, jaz upam, da vas veliko uživa tako kot Vesna. Ophelio slišmo čez par minut, prvo pa vreme, promet in novice ob treh.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V japonskem Nagasakiju so obeležili 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Župan je ob spominski slovesnosti pozval k popolni odpravi jedrskega orožja in opozoril, da je zanašanje na jedrsko odvračanje nevarna pot. Japonsko vlado je pozval naj tudi zakonsko potrdi tri nejedrska načela, da država ne bo imela jedrskega orožja, da ga ne bo proizvajala in da ne bo dovolila njegovega vnosa na svoje ozemlje. Ameriške sile so atomsko bombo na Nagasaki odvrgle 9. avgusta 1945, tri dni po napadu na Hirošimo. Nekaj dni pozneje je Japonska kapitulirala, s tem pa se je končala druga svetovna vojna tudi v Aziji. Na Hrvaškem danes odstranjujejo posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka. Progo naj bi za promet znova odprli že jutri. V nesreči je bilo poškodovanih 25 ljudi, med njimi oba strojvodi in sprevodnik. Na potniškem vlaku je bilo v času trčenja 28 ljudi. Policija vzrok nesreče še preiskuje, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Več sto oboževalcev, številni novinarji in množica turistov pa so se ta konec tedna zbrali pred katedralo v portugalskem Funchalu. Želeli so si namreč od blizu videti poroko nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki pa je ni bilo. Par je namesto tega užival na jahti, v katedrali pa sta se poročila povsem druga mladoporočenca. Govorice o poroki so se razširile po objavi domnevnega poročnega vabila. Ronaldova sestra je v posnetku zbrane množice sporočila, da vse informacije, ki krožijo, niso vedno pravilne.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Prvo preletimo temperature ob treh. Koper 29 stopinj, Maribor okroglih 30, Šoštan 31, Vrhnika Ljubljana pri 32 stopinjah, Semič Dolenjske Toplice 33, Renče pa 34. Ja, Orang, poletje imamo letos, dan sončno in jasno, temperature tako, kot smo slišali, vse do 34 stopinj. Nov teden pa bomo začeli z jasnim vremenom, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Kar se tiče jutrišnjih temperatur, jutranje bodo 13 do 18, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. In pa še opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Kladja, imamo pešca na cestah.
6: Ja, res je. Prehaja se ob gorenski avtocesti A2 proti Jesenicam pri priključku Kranu s hotom. Res bodite ekstremno previdni. Zaradi prometne nesreče pa je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenski avtocesti A2, prav tako proti Jesenicam. Trenutna zamuda okoli 10 minut. Zastoj pa tudi na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani, Meduncem in Brezovico, skupna zamuda 15 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. No, cesta Ravne Dravograd pa je zaprta med Ravnami in Dobrijami danes do 19. Srečno in pa varno pot vam želim.
0: Ko pa radarjo nimava?
6: Danes gledam mirno ob cestah.
0: Kot če bi jaz bil radar, tudi ne bi hotel stati na teh 40 stopinjah. Srečno.
6: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobrodošli na Enki, ja, res je, Ernest sem z vami in jaz sem eno hitro uganko za vas. Lara in Istok sta v Dobro jutro šov upisala eno zelo, zelo znano mesto. Niste ga pa upisala klasično, vzela sta slabe ocene iz interneta in sta ga tako upisala.
7: Mesto, ki ljudi zmoti, da lahko parkirajo pred mestom.
8: In da imajo golobi več pravic kot turisti.
7: In da je po mnenju turistov v tem mestu veliko preveč turistov.
0: A se vam sanje, katero mesto je to? Klaudija?
6: Ja, jaz sem med tednom delala, tako da na žalost vem, bo bila tiho.
0: Okay, če vi niste zihar, če štiri hite poslušamo, še prej pa Taylor Swift in Ophelia.

Eminem in Houdini je tole, ste na enki, na nič petena 300-300, pa je Tjaša predlagala pevca, ki je leta 2007 še pel na ulicah, par let kasneje pa je že imel prvo svetovno turnejo. Ja, res je, da Širana se je leta 2007 lahko jel še na ulici, kjer je takole prepeval. Ja, in že takrat je imel publiko. Zdaj le ga slišimo na enki, Ed Sheeran in Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Probaže tale komad na tole nedeljo. Ed Sheeran in Thinking Out Loud. Dobar dan, Ernest sem z vami in draga družba, takole vsak torek in petek Klara Tošič in Isto Gostinčič v poletnih jutrih na Enki izbereta en svetovno znan kraj ali pa znamenitost, potem pa bereta slabe ocene z interneta o tem kraju in vi ugibate, kaj opisujeta.
1: Mesto, kjer ljudi zmoti, da lahko parkirajo pred mestom.
2: In da imajo golobi več pravic kot turisti.
1: In da je po mnenju turistov v tem mestu veliko preveč turistov.
0: Nataša, te povej, kaj misliš, da sta opisovala?
3: Pa glede na to, kaj sta razložila, bi mislila, da je Piran.
0: Oh, zelo dober poskus. Lej, takole, dejmo kar poslušati, kaj je ta pravi odgovor.
1: Mesto, kjer ljudi zmoti, da lahko parkirajo pred mestom.
2: In da imajo golobi več pravic kot turisti.
1: In da je po mnenju turistov v tem mestu veliko preveč turistov.
2: Ki ne morejo v miru vleč kovčkov, ker je pač preveč stopnic in mostov. Pa da so plačali kazen zaradi tega, ker niso poštempljali neke vstopnice. V glavnem, se mi zdi, da so dala dovolj namigov oziroma prebrala dovolj slabih ocen na Google in TripAdvisorju. Hvala sem, ker se igrate z nami in si krajšate poletje v družbi Radia 1.
1: Lota je tudi poslala SMS, tako da povej, Lota.
4: Mislim, da gre za Benetke.
2: Kaj ti je dalo to misliti?
4: Plačilo kazni za narobno linijo.
2: Kaj, si imela že kakšne izkušnje tudi ti?
4: Ja, smo šli enkrat z družino in smo plačali, ker smo šli na napačno barvo iz Morana, nazaj na Markov trg. Spustili smo na eno rdečo linijo in pri eni sedmi postaji postal kazni pobira.
2: Ja.
4: In nam je zaračunal kazen v visini, ne vem, 250 evrov, nekaj tazga.
5: Najboljše poletno jutro.
6: S Gostinčičem in jutranjo ekipo.
5: Tu je poletni Radio 1.
7: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Lara in Istok jutr spet vami od 6 do 10 zjutraj. Ne ju zamudit.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
12: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
15: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
16: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Veže.

0: Ej, že cel vikend govorimo o najpoletnih hitih in tale moj najpoletni Summer Paradise in Simple Plan. To sem jaz in to si ti. Tanja pa na nič 5-1-300-300 piše, da je njen najpoletnjo Džana Serčiča Plamen in kri. In evo, čez par minut bo na enki, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, danes in jutri nas čaka sončno in jasno vreme. Jutri lahko na severu države nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Iskreno, dež bi prav pasal, kaj več pa ne. Kar se temperatur tiče, danes do 33, jutri popoldne pa do največ 36 stopinj. Bomo pa jutri zjutraj namerali od 13 in vse do 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Če se voste v smeri Jesenic, je tole dobro poslušati, ne da?
4: Ja, res je. Lepo zdrav in pa previdno. Zaradi prometne nesreče je promet še vedno preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Trenutna zamuda je slabih 10 minut. Zastoj pa tudi na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani, Meduncem in Brezovico. Skupna zamuda nekje 15 minut. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 kilometrov. Radar in kontrol v tem trenutku ni. Če jih opazite, nam sporočite na vedno brezplačno nič 80 22 55. Srečno.
0: Srečno. Dobar dan, sem na enki, Ernest sem z vami in ker je vikend, je cajt, da spet malo preverimo vaša glasbena ušesa. Čas je za glasbeno uganko. En zelo znan komad bomo razstavili na posamezne inštrumente. Za začetek vam dam samo bobne in tale bo kar težka. Klaudija se smeje, imaš odgovor?
4: Ne, nimam.
0: A se ti sadja?
4: Še malo, ne, drugače.
0: A bi rekla, da je slovenski ali da je
4: ne, rekla komad? Bi, da je tuj komad. Malo mi je znan, sam bi mogla še malo slišati, da bi.
0: Okay. A misliš, da ga vrtimo na radio?
4: Siguran.
0: Ja, ja, da, ga. Da. In oba odgovora, ki je dala Klaudija, sta pravilna. Tako da, če vam kaj pomagate, nič 5-1-300-300. Rabim izvajalce in naslov komada, če štir hite, zavrtim še kitaro. To imam občutek, da bo marsikomu tako jasno. Še prej pa, Žan Serčič, Plamen in kri. Uživite.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
1: Skrita telesa. Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Všeč poletje, ki se rad sončim.
2: Hodim na plažo s družinskimi prijateljicami.
3: Več poletja.

0: Niko Santos in All Time High, tole na enki, Ernesen z vami, dober dan in čas je za vikend glasbeno uganko. Prej sem vam zavrtil en isek komada, ki ga iščemo, bobne. Žal nisem dobil pravilnega odgovora. Klaudija, naša prometna informatorka, je imela en dober poskus. Lepo je, kaj
1: ja,
0: si rekla?
1: Pač sicer sem rekla, da ni slovenski komad, ampak me spominja na upočasnjeno verzijo od Bohemov, On je jaz komad. Tako.
0: Jaz bom sam to rekel, kapo dol, mene si presenetila z odgovorom. Sej ni pač pravi odgovor, ja. Ampak definitivno pa ni slab poskus. Dajmo še enkrat poslušaš te moje bobne. Pač dobro ti delajo šesa, pa možgani, kaj pa dobro. Ampak evo, takole, pač odgovora nismo dobili ta pravga, namig imamo, da je komad iz tujine, a ne da, pa še nekaj si rekla. Kaj namiga si dala?
1: Da ga mi vrtimo, ne?
0: Da ga mi vrtimo, ne, enki, točno to. Jaz sem zdaj pripravil še kitare in mislim, da vam bo zdaj le kar klikalno. Ne, poslušati.
1: Ne vem naslova, ampak...
0: ampak je znan komad,
1: ja, ne? Ja, je.
0: Če vi veste, nič 5-1-300-300, napište mi izvajalca, naslov komada, dodate lahko tudi letnico izida. Če pa še ne bo šlo, imam tudi še kakšen daljši sek pripravljeno.
2: Ernest Kramar. Na Radio 1. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
2: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
2: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči. Radio 1, Celjski val.
4: Pozor, poslušajte to novico. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto v soboto 15. avgusta prireja veselico.
5: Od 16. dalje ste vabljeni na že 41. tekmovanje starih brizgalen.
4: Ter na prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno za članice in člane.
5: Napihljiva igrala palačinke, najboljši koktejli in bogat srečelov.
4: Od 20. dalje pa pod velikim šotorom zaplešamo in zavriskamo z ansamblom Modrijani.
5: Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
6: Odpirate podjetje? Na naši spot točki naredite prvi korak, z našim računovodstvom pa naslednjega. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Štruklji za dušo, bao za srečo in ta tarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
9: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
10: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
9: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Radio 1.
1: Već poletje.
2: Uživamo poletje. O dobri glazbi s Radio 1.

0: Ali Smrton in No Roots je tole na nič petena 300-300, pa je preleto en SMS. Res dober predlog. Ernest, moj komad ni samo poletni najljubši, ampak je v vseh letnih časih. Na repeat. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, predlaga Branko, kaj ti, nič petena 300-300, mi pa gremo naprej. Vreme, prometi novice ob štirih.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je točno 4, dobro dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ustraja, da pogajanj z Združenimi državami ne bo nadaljeval, dokler Washington ne izpolni njegovih zahtev. Med njimi so odprava sankcij, umik ameriških sil iz regije, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev, plačilo vojne odškodnine in konec blokade iranskih pristanišč. Teheran je ob tem sporočil, da je izpolnitev teh pogojev tudi pogoj za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine. Iran sicer ZDA obtožuje, da kršijo memorandum o soglasju, s katerim sta se državi dogovorili o prekinitvi medsebojnih vojaških spopadov. Na plaži Balustrada v hrvaški Crikvenici se je danes dopoldne na kopalce zrušil 13 metrov visok bor. Poškodovani so bili 4 ljudje, 2 odrasla in 2 otroka, ki so jih prepeljali v Reško bolnišnico, več drugih pa so oskrbeli na kraju dogodka. Po poročanju hrvaških medijev drevo ni padlo zaradi vetra, temveč se je zlomilo pri koreninah. Upravljavec plaže je sporočil, da bodo skupaj strokovnjaki raziskali vzrok nesreče ter opravili dodatne preglede dreves na plaži in drugih javnih površinah. Po prvih informacijah nihče ni utrpel hujših poškodb. Z Hrvaške pa poročajo tudi o nesreči gliserja. Ta je minulo noč na otoku Krk trčil ob obalo, poškodovani pa sta bili 2 osebi. Ta teden so sicer hrvaški reševalci zaradi močne burje večkrat posredovali na morju. Pri Krku in v Kaštelanskem zalivu so na varno spravili ljudi, ki jih je na kajakih in supih odneslo na odprto morje. Pri Murterju pa rešili še osebo, ki je padla z gumenjaka.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Imamo sončno in jasno nedeljo, jutro pa prav tako precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutro se bomo drugače zbudili jutro s 13 do 18 stopinjami, najviše dnevne pa se bodo gibale od 30 do 36 stopinj. Poglejmo še, kaj kaže termometri ob 4 Radovoljca pri 30 stopinjah, Maribor 1 in 30, Litija, Lucija, Prebol, Tradenci 32, Straža Ljubljana 33, Semič 34, v Novi Gorici pa 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Gremo še na ceste. Klaudija, izvoli.
6: Ja, lepo zdrav in previdno. Zaradi prometne nesreče še vedno ostaja promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Pred oviro je krajši zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico. Skupna zamuda je 15 minut. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamude 10 minut. In na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke tam v dolžini 2 km. Ne vas zgolj spomnim, na štajerski avtocesti do danes po 21. uri zvečer zaprli izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Radar in kontrol še vedno ni, pa naj tako čim dlje ostane, če pa jih opazite, nam sporočite na 08-22-55. Srečno.
0: Srečno.
7: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. Enga še pa lahka.
8: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Ernest Kramar.
0: Dober dan, sem na Enki in draga družba in Klaudija, a veš, da zdaj pa lahko res rečemo, da je Mercedes taka vroča, vroča roba.
6: Ja?
0: A veš zakaj?
6: Ne.
0: Zato, ker sta se dva voznika Mercedesa opekla na logotipu na sedežu in zdaj kar tošta Mercedes.
6: Ok, zanimivo.
0: Kje se je to zgodilo? Kako? Pogledamo po štirih. Prvo pa Guns N' Roses in Sweet Child of Mine.

0: Kaj ga in sej, my love, je tole na enki. Dobar dan, Erde, sem z vami in ena zanimiva zgodba prihaja iz Amerike. Sigurno se strinjate, da je avtomobilska znamka Mercedes, da se je vedno trudila narediti vtis na svoje kupce oziroma voznike. No, zdaj pa mu je na dva kupca uspel narediti še odtis. In to da besedno. Dva voznika v Kaliforniji tošta znamko Mercedes, ker se je njun kovinski logotip na sedežu na soncu tok se grejo, da sta se dobesedno opekla. Pri eni voznici naj bi se na koži celo poznal od tist logotipa. In jaz bom samo takole rekel. Pri Mercedesu so vedno govorili, da moraš znamko začutati. Ampak zdaj so šli pa res malo predaleč.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Poletje je čas za dobro glasbo.
12: Čas za sprostitev.
13: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
14: Radio 1, več poletje.

0: Komad narkotike, tole Stan Enki, domen pa pošilja, lepo zdrav iz žage, prav, da se tudi na vročini da pridno delat, priden, kaj pa dol? Down, down, down, down, down. Leoni in Don't Worry, čez par minut na Enki, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo.
1: Večina v najhujši vročini išče senca, spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Prve vremeno nimamo kaj zakomplicirati, danes in jutri sončno in jasno. Sicer jutri je možna tudi kakšna vročinska nevihta na severu. Temperature pa danes vse do 33 stopinj, jutri popoldne do največ 36, bomo pa jutri zjutraj namerali od 13 in vse do 18 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klaudija, imamo kakšne težave na cestah?
4: Podobno je kot prej, zaradi prometne nesreče je promet še vedno preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, zastoji pa ostrajajo še vedno nekaj malega. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovicom zamude okoli 10 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar tam zamude 15 minut in pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, zaradi varnosti pa tam občasno tudi zapira. Predor. Opazili ste en radar, hvala za klic. Bel Kedi meri v Boštanju na obali, smer Sevnica. Srečno poželim.
0: Srečno. Vidaš, če bi jaz bil radar, bi se tudi postavil na obalo.
4: Ne, pri teh
0: temperaturah, pametni so. Drugač, počal Enkino družba, ura je 16:30, Ernesen z vami. In a veste, da lahko Murphy, Jet Black Diamonds in Vlada Kreslina ujamete v istem večeru na isti čudoviti lokaciji zraven fontane piva zeleno-zlato. Ja, v Žalcu božalska noč, še boljš pa je, da lahko vstopence za njo dobite že jutar v Enkinem super poletnem paketu. Kako prijete do teh vstopenc, kaj morate narediti, to pa povem čez 4 hite.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Všeč poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: DJO in End of Beginning, tole Ernest sem z vami in na drag družbo v Enkinem super poletnem paketu lahko že jutri dobite vstopence za žalsko noč mladih.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Žalska noč bo 12. septembra v Žalcu, na odru pa Murphy, Jet Black Diamonds in Vlado Kreslin.
3: Nekega jutra, ko se zdeni in se solze.
0: Drugač pa v Žalcu dogaja celo poletje. Tam je tudi fontana piv zeleno zlato, prva fontana piv na svetu, ki letos praznuje 10 let. Obletnico bodo proslavili 5. in 6. septembra. In del Žalca lahko pride že jutri do vas, ker Miha Deželak z ekipo Radio 1 prihaja v Dobrepolje. Tako da, če hočete, da vas obišče, pošljite zdaj SMS Dobrepolje in dodajte svoje podatke na 051 300 300. Če vas obiščemo in takrat poslušate Radio 1, je poletni paket vaš.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri fontani. Meško in Pintor sta kot grom in strela.
2: Polna energije in samo par sekund narazen.
1: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6. popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
4: Bomo srečali Kekca?
5: Seveda.
6: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
2: Radio 1 Celjski val.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Ej, a si preveril avto pred dopustom? Ja, potem pa srečno.
11: Da se ne zgodi, na cesti obišči Žonto. Žonta. Tehnični pregledi, registracija, homologacija in zavarovanje.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
14: Medikum, z nami ste varni.

0: Miley Cyrus je tole in Used to be Young. Vsako leto pa pride en nov komad ven, ki je res direkt za nažurke in jaz mislim, da je ta direkt za poletno žuranje. David Guetta in Bebe Rexha in New Religion slišmo ju čez par minut, še prej pa pogledamo, kaj je novega doma in po svetu.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
2: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
1: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več.
2: Pohitite na gotoschool.com
1: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Točno 5 je ura, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo. Tako je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Poudaril je, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler gibanje Hamas ne bo dejansko razoroženo. Ameriški načrt v 15 točkah, ki ga je Hamas že podprl, je predsednik Donald Trump označil za naslednjo fazo mirovnega dogovora. Netanjahu je po srečanju s Trumpovim odborom za mir sicer dejal, da je prejel zagotovila, da umik izraelskih sil ne bo mogoč pred razorožitvijo Hamasa. Izraelska vojska trenutno nadzoruje več kot 60% območja Gaze. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več kot 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegel danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Razvpiti ameriški bloger Perez Hilton pa je po zdravstvenem incidentu v resnem, vendar stabilnem stanju. Reševalci so posredovali na njegovem domu, potem ko so gledalci med prenosom uživo opozorili na zaskrbljujoče dogajanje. Po navedbah družine je izgubil veliko krvi, čaka ga operacija, okrevanje pa bo dolgotrajno. Policija je potrdila, da je posredovala zaradi prijave samopoškodovanja med prenosom uživo. TikTok pa je sporočil, da je po zaznavi dogajanja obvestil pristojne službe, odstranil prenose in uporabniški račun trajno blokiral.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Temperature so tu do 5 popoldne še vedno visoke. Slovenj Gradec 30 stopinj, Maribor 31, Grosuplje, Lucija, Ljubljana, Majšperk pri 33, Semič 34, v Novi Gorici pa imate 35 stopinj. Drugač pa dan sončno in jasno vreme, nov teden pa bomo začeli prav tako z jasnim vremenom. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Kar se tiče temperatur jutri, najnižje jutranje bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, čez dan pa se bomo ogreli od 30 in vse do 36 stopinj. In pa še opozorilo, predvsem na Primorskem in pa seveda tudi po celi Sloveniji bo čez dan velika toplotna obremenitev.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Klaudija, so tudi ceste kaj obremenjene?
8: Ja, nekaj malega pa so res previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Ljubljana Sneberje. Zaradi prometne nesreče pa je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. No, predmet na vozišču pa ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je tam zamude slabih 20 minut. No, radar pa še vedno vztraja, bil kedi v Boštanju na obali smer Sevnica. Če bo kaj novega, dobrodošli na nič 80-22-55. Srečno.
0: Srečno.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan in lep vikend vsem skupaj. Ura je 3 minute čez peto in spet je čas za vikend glasbeno uganko. Če imate idejo, kater je ta komad oziroma kateremu komadu pripada tale kratek intro, javite na 051 300 300. Klaudija, midva živeva naslov.
8: Ne, še ne, je še ne.
0: Ampak znam pa je, poznaš pa ga, ne?
8: Ja. Ja, hlavno sem z naslovom.
0: Gre hiter v glavo. Če štir hita spustim še mal daljši sek tega inštrumenta, pa bo pa tako jasno. 051 300 300, če imate ta prav odgovor.

0: Sheeran, Martin Garrix in Repeat je tole na Enki. Dobar dan, Erne, sem z vami in vsak vikend, ki imamo na sporedu vikend glasbeno uganko. In tudi danes ni nač drgač. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Nepodpisan SMS prav Paradise City od Pištole in Vrtenc. Sara, kaj pa ti misliš, da je ta prav odgovor?
1: Meni se zdi, da bi znal biti tole Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, sam nisem čist zihar, no.
0: Welcome to the Jungle, praviš. Tako bom rekel, daleč od tega, da bi bil slab poskus, ampak žal ni ta prav odgovor. Da pa bo malenkost lažje, zavrtim še malo daljši del. Jaz mislim, da bo zdaj šlo brez težav. Če veš odgovor, pošlj ga na 051-300-300. Rabim naslov komada in izvajalca. Če ste ta pravi eksperti, dodejte še letnico izida. 051-300-300.
2: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Ozzy Osbourne je tole. Dobro leto je že od njegove smrti. 22. julija lani nas je zapustil. V nadaljevanju pa Tommy Cash, pridruži se mu tudi Vlado Kreslin in George Ezra. Še predtem pa bomo pogledali stanje na cestah in na nebu. In kar se tiče vremena, danes in jutri nas čaka sončno in jasno vreme. Na severu države lahko jutri pričakujemo tudi kakšno vročinsko nevihto. Kar se tiče temperatur, jutri popoldne do največ 36 stopinj, zjutri pa bomo namerali tam od 13 pa vse do 18.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Če imate v levi in desni roki volan, je tole dobro poslušati. Klaudija, živa.
4: Ja, živa, lepo zdrav in previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Ljubljana Snebarje. Tam je nastal že krajši zastoj, trenutna zamuda okoli 5 minut. No, posledice prometne nesreče pa so sedaj odstranili na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred počivališčem Radovljica. Previdno pa zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Hudi luknji. Nekaj zastoj imamo in sicer na primorski avtocesti cesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je tam zamuda slabih 20 minut, no zastoj pa je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Drugih posebnosti ni, če karkoli opazite, kakšen radar ali kontrolo, nam sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
0: Srečno! En lep nedeljski pozdrav, Ernest z vami in draga družba, dejte zdaj le razmisliti, a vi lažje prenašate vročino ali mraz? Klaudija, kako je pri tebi?
4: Jaz veliko lažje vročina, jaz ne maram mraza.
0: Jaz tisto sovražam, mislim, sneg pa tisto kidanje.
4: Točno to.
0: No, tudi Rok Pinter prav, da lažje prenaša vročino, zato so ga ta teden v Meško in Pinter Show poslali delati v kuhno, kjer je po letu okoli 40 stopinj. In tam je dobo tako eno jasno navodilo.
5: Prste si sam čuvi, kaj jih boš še rabo, če neš druge zamešalko stiskati.
6: Je Meško na mešalko.
5: Je Meško.
0: A še ima prste oziroma kako se je Pinter znašel na šihtu, v taki vročini slišmo čez par hitov. Prvo pa Tommy Cash in Espresso Macchiato.

0: George Ezra, Tolling Green Green Grass. Pri nas je sicer zdaj bolj požgana trava od te vročine. Drugač pa dober dan, Erne, sem z vami na Enki in prej sem vas vprašal, a lažje prenašate mraz ali vročino? Rok Pinter je na strani vročine, zato so ga ta teden Omeško in Pinter Show poslali v kuhno gostišča, da preveri, kako je delati poletke noter okoli 40 stopin. In preden se je lotil dela, je dobil en res zelo koristen napotek.
1: Prste si sam čuvi, kaj boš še rabo, če neš druge zamešalko stiskati.
2: Je meško.
0: In pol je prišla tista ta prava vročina.
1: Vse je malo hladi, ko priješ na 7 stopin. Tle je pa pol malo bolj topel ti, ne? Takole ti pol piha malo po glavci.
2: V redu smo videli, gremo.
0: Ej, me res zanima, če Pinter še vedno trdi, da vročino lažje prenaša kakor mraz. Drugač, Meško in Pinter sta spet z vami že jutri od 2 do 6 in tale teden pride na vrsto še Meško. Njega čaka ena zelo hladna služba.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
5: Bombonjerca za vas, Magdaris.
6: Ne bi bilo treba, bom zabeležila.
7: Ja, dobar dan, živjo.
6: Oj, Jarnika.
7: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
5: Ja, za parcelco.
7: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
6: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
7: Ja,
6: lepo,
7: ja.
6: Lepo, da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
7: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
6: Ja, seveda.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1. Radio 1, Celjski val.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
8: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki jo moje punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
3: Manj oblek.
4: Več

0: Radio 1.
1: Već poletje.
2: Uživamo poletje. O dobri glazbi s Radio 1.

0: Boji so tole, če hočete v živo slišati, 28. avgusta bodo v Celu na Cele Full Festu, dan kasnej pa še v Litiji. Joker Out pa čez par minut čist svežim komadom Od sebi sonca, a tudi njih lahko drugače kmal slište in vidite na odru, kje povem kmal. Prvo pa preverimo vreme. Imamo sončno in jasno nedeljo, jutro pa bo prav tako precej jasno vreme. Popoldne lahko predvsem na severu države nastane kakšna vročinska nevihta. Zbudili pa se bomo v jutro s 13 do 18 stopinjami, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36. Poglejmo še termometre ob 6, še vedno so visoki, Koper 28, Slovenj Gradec 30, Bled 30, Velenje 31, Murska Sobota pri 32, Ljubljana 33, Semič miren pa pri 34 stopinjah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Težave pa imamo na cestah, a ne da, Klaudija, izvoli.
2: Ja, res je, še vedno lepo zdrav in previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Velenje-Slovenj Gradec pri Hudi luknji. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je tam zamude okoli 15 minut in na cesti Bohinjska-Bela-Bled. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno pot.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan vsem na Enki. Nedelja je in to je dan za glasbeno uganko. In če mislite, da komade res dobro prepoznate, pol probite prepoznati, kateri je tale komad. Če ste ga prepoznali, dejte odgovor poslati na 051-300-300. Klaudija, jaz te že cel dan matram. A že veva naslov?
2: Ne veva.
0: A se ti kaj poje v glavi?
2: Pa neki se mi...
0: Tale intro. Dej, če ga prepoznajte, nič 5-1-300-300, da še Klaudiji damo ta odgovor. Mi pa gremo z muziko naprej. Joker Out slište v soboto v Portorožu na portoroških nočeh. Vstop je prost, zdaj pa jih zavrtimo na Enki.

0: Komad Body je tole, ste na enki, Ernest sem z vami in jaz vsako nedeljo, ko se družimo, preverim, kako dobra so vaša ušesa z eno glasbeno uganko. In danes iščemo, kateremu komadu pripada tale čist kratek isek. Če prepoznate, dej napište 051-300-300, rabam izvajalce in naslov komada, da bomo malenko slaže, zavrtim še malo daljši isek. Če veste ta pravi odgovor, hiter telefon v roke, 051-300-300, pošljite izvajalca in naslov komada. Jaz kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor ta pravi, komad tudi zavrtimo.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Dober dan, z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije,
1: Nutrinolab,
2: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
1: in Turistična zveza Slovenije.
5: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži,

0: Aircash in potuj brez stresa. Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
1: Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: Radio 1. Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Rihanna in Umbrella je tole Stan Enki, čez par minut pa zvrtim Flo Rido in West Lewisa Capaldi, Big Girls Don't Cry, slišmo pa tudi tale komad. Žan Serčič, Bars in Venera, vse to v naslednji polovici ure, še prej pa preverimo, kaj novega na cestah in na nebu. In pri vremenu nimamo kaj preveč razlagati, danes in jutri sončno in jasno, jutri je možna tudi kakšna vročinska nevihta na severu. Temperature pa jutri popoldne do največ 36, zjutraj pa bomo namerali od 13 do 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Klaudija, izvoli.
2: Ja, lepo zdrav, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Hudi luknji. Nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je tam zamude 15 minut in na cesti Bohinjska Bela Bled. Radar in kontrol pa v tem trenutku ni. Srečno in varno pot.
0: Srečno. Dobar dan, Enkina familija, Ernest sem z vami in v Dobrojutro šovu je Lara odprla eno temo, v kateri se bo mogoče tudi kdo od vas najdo.
3: To lahko pol vodi v preobremenjenost in občutek, da ne dohajamo pričakovanj vse te okolice.
4: In sebe tudi, ne?
3: In ja. Sebe mogoče
4: ja, tako.
0: Ja. To je poletna depresija, kaj to sploh pomeni, zakaj se lahko to zgodi nekomu in kdo na našemu radiju ima poletno depresijo, poslušamo po štirih. Prvo pa Flo Rida and Whistle.

0: Fergie, to je in Big Girls Don't Cry. Ste na Enki, Ernest sem z vami, dober dan. In mal prej sem zavrtel tale posnetek.
1: To lahko pol vodi v preobremenjenost in občutek, da ne dohajamo pričakovanj vse te okolice.
2: In sebe tudi, ne?
1: In ja. Sebe mogoče
2: ja, tako.
0: Ja. To so posledice poletne depresije in na Enki zgleda imamo nekoga, ki ima poletno depresijo.
1: Poleti se namreč pogosto ustvarja občutek, da bi mogel vsak sončen dan izkoristiti za izlete, druženja ali pa aktivnosti na prostem. To lahko pol vodi v preobremenjenost in občutek, da ne dohajamo pričakovanj vse te okolice.
2: In sebe tudi, ne?
1: In ja, sebe mogoče ja,
2: točno
1: tudi,
2: tako.
1: Ja.
2: Ne vem, zakaj si omenila, da se v tem ne bo našlo veliko ljudi. V tem trenutku gledaš enega od teh ljudi.
1: A dej, Gizo, ja. No, mislim, ti pa res se trpiš, mister poletje, ali kaj ne re. Mislim, ok, nisem bil še dopusta, pa šele čez 7 mesecev greš na naslednjega, ampak kaj poraba, se ti si vsak dan na morju.
2: Evo, še
1: imaš
2: ena.
1: Imaš dopust doma.
2: Ker živim ob morju, še ne pomeni, da ne grem rad pogledat še kakšnega drugega morja. Štekaš ti to?
1: Ja, mislim, ja.
2: Mislim, lih včeraj, jaz imam res konkretno težavo s tem.
1: Ok, ja.
2: Ker se mi vsako poletje zdi, da hitreje mine in lih včeraj sem se pogovarjal z mojo Nino, da so letos poleti premalokrat za bluza, recimo sosedi do polnoči.
1: Okay.
2: Največ, kar je, sem zunaj do 10:30, pol pa spad, ker budilka, kot veš, zvoni ob 4:15.
1: Ja, vem. Ampak kako cute v bistvu, no?
2: Nič ni cute na tem. Kaj je cute na tem?
1: Mislim, nimaš lajfa in ustaje sred noči. Mislim, ti si že čist ta pravo jutranji voditelj, ali kaj ne rečem.
2: Ma kako si ti simpatična.
1: Ne vem,
2: kako si ti simpatična.
1: Ja, ti zelo ponosen na te.
2: Ja, joj, ke lepo, ma ke lepo. Dej, preberi na glas, katere naslednje pesem, me zanima, če se boš našla v naslovu.
1: Peach.
2: Kako, vse preberi.
1: Je od Meredith Brooks. Peach. Mogoče malo.
2: Mogoče malo. Eno tono. Tako. Eno tono.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Lara in Istok sta spet z vami v poletnih jutrih na Enki. Jutr že od 6 do 10 zjutraj.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Radio 1, Celjski val.
5: Pozor! Poslušajte to novico! Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto v soboto 15. avgusta prireja veselico.
6: Od 16. dalje ste vabljeni na že 41. tekmovanje starih brizgalen.
5: Ter na prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno za članice in člane.
6: Napihljiva igrala palačinke, najboljši koktejli in bogat srečelov.
5: Od 20. dalje pa pod velikim šotorom zaplešamo in zavriskamo z ansamblom Modrijani.
6: Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
7: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
3: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
4: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
3: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Sente Almost Fire, tole čez par minut pa J-Lo in David Guetta z enim čist novim svežim komadom. Save Me Tonight čez par minut na enki, še prej pa gremo na ceste in na vreme. Preletimo prvo temperaturo ob 7 zvečer, Koper pri 29, Bled 30, Maribor 31, Otočec hoče 32, Nova Gorica 33, Črnomelj Ljubljana pa 34 stopin. Drugač pa dan smo imeli jasno vreme, preostanek nedelje se bo tudi tako nadaljeval, ponedeljek pa bomo začeli z jasnim vremenom, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Kar se tiče jutrišnjih temperatur, najniže jutranje od 13 do 18, ob morju okoli 20, čez dan pa se bomo ogrelo 30 pa vse do 36 stopinj. In pa še eno opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kladja, kje so težave na naših cestah?
2: Ja, lepo zdrav, zaradi prometne nesreče je promet še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovengradec pri Hudi luknji, zastoj pa je na cesti Bohinjska Bela Bled. No, zgolj v vednost v Ljubljani je do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Če opazite kakšen radar ali kontrolo, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramer.
0: Čau, Enkina družba, ura je minuto čez 7 in če ste mogoče tale teden končali malo slabš, ga lahko jutra začnete fenomenalno. Podobno zgodbo je doživela tudi naša poslušalka Mirjam.
3: Živjo sem Mirjam iz Kranja, začetek tedna je bil slab, se mi je na avto razbila šipa, zdaj bom pa s tole zlato srečko zadela glavni dobitek.
0: Jutri lahko tudi vi dobite super poletni paket, kjer je notar srečka diamantka, ki ti lahko že prinese četrt milijona evrov. Kje in kako jo lahko dobite? Preverimo po štirih.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mesec poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Lionel Richie, Tall and Just For You, Stena Enki, Ernestom Krajšom Čas in zdaj slišimo reparja, ki je prvi hip-hop artist, ki je dobil Oscarja. Ja, Eminem je leta 2003 takole dobil Oscarja.
1: The Oscar goes to Eminem, Jeff Bass and Luis Rusko for Lose Yourself from 8 Mile.
0: Dobil pa ga je za komad Lose Yourself. In ta hit smo slišali v filmu 8 Mile. Zdaj pa slišimo komad Houdini, uživite.

0: Think and what about us je tole, dobrodošli na Anker, da sem z vami in jutri je spet čas za Ankino super poletje. In eno zanimivo zgodbo podelim z vami. Poslušalka Mirjam je teden začela z razbito šipo. Pol pa jo je presenetil Miha Drželak z Ankinim super poletnim paketom.
1: Živjo sem Mirjam iz Kranja, začetek tedna je bil slab, se mi je na avto razbila šipa, zdaj bom pa s tole zlato srečko zadela glavni dobitek.
0: In takole se mogoče jutri sreča nasmehne prav tebi. Jutri se bo Miha Drželak z ekipo Radio 1 usedel v Opel Frontero iz Autotehnevis in odpelil v Dobrepolje, kjer bo čez dan presenetil 10 poslušalcev ali pa poslušalk doma ali pa v službi. In če pride do vas in takrat poslušate Radio 1, dobite Ankin super poletni paket. V njemu pa je tudi nova srečka Diamantka Loterije Slovenije, kjer glavni dobitek znaša, poslušajte dobro, 250 tisoč evrov. Tako da, če ste iz Dobrepolja ali okolice, pošljite zdale SMS Dobrepolje in vaše podatke na 051 300 300.
2: Ankino super poletje.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
6: A kdo tako reče?
5: Vsi, kar vprašaj.
6: Maja Ziharja.
7: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
3: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
8: Pokrovitelj.
9: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
9: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Radio 1. Poletje je.
8: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
1: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Sveč poletje, da se rad sanči.
2: Hodim na plažo s otrožnimi prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobrega.

0: Ajko, ajko in majbe, stije tole, čez par minut pa en tak res živahen komad, prav plesni komad. Lambada čez par minut, da si ogrejemo boke, še prej pa pogledamo, kako se boste in kakšno vreme nas čaka. In seveda, jutri nas čaka sončno in jasno. Na severu države lahko jutri pričakujemo tudi kakšno vročinsko nevihto. Zdaj, kar se tiče temperatur, jutri popoldne do največ 36, zjutraj pa bomo namerali tam od 13 pa vse do 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Klavdija, živjo.
2: Ja, živjo in pa previdno, pešec namreč ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkoma Ljubljana Jug in Rudnik. Ponavljam, pešec ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkoma Ljubljana Jug in Rudnik. Res previdno. No, posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Velenje Slovengradec pri Hudi luknji, cesta je zdaj zopet odprta. Zastoj pa ostrajajo še vedno na cestah Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled. Srečno in varno pot vam želim.
0: Srečno. Eno lepo pozno nedeljsko popoldne vsem skupaj, Ernest sem z vami, ura je točno pol osmih in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes smo iskali oziroma še vedno iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabom izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate, odgovore mi pošljite na nič 51300. Takole, čez dva hita nekoga pokličem, če bo odgovor, ta prav komad zavrtimo. Klavdija, ti že veš ta prav odgovor.
2: Ja, vem, pa mi je me tako zakompliciran, tako da...
0: si ga že vmes markrat pozabila.
2: Ja, točno tako.
0: Ok, če ga vi veste, nič 51300 je ta prava telefonska številka. Zdaj lepo uživite v temu komadu. Lambada!

0: Teddy Swims ima res kul komade, tale ima naslov Mr. Novitol, če si ga hočete še kdaj zavrteti. Drugač pa dobrodošli na Enki, Ernest Kramer sem z vami in čas je, da mi najdemo ta prav odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Nas smo iskali, kateremu komadu pripada tale znan intro. Gremo kar po odgovor, jaz upam, da te prav. Dober dan, kdo je zdale z mano?
1: Živjo, Anita tukaj.
0: Anita, kje te motam?
1: Lih smo prišli k Splash Fantastic.
0: O, nedeljski obisk.
1: Nedeljski obisk, tako
0: je. Ma te so, te nedeljski obiske niso taki fajni, lušni, a?
1: Ja, so fajn.
0: In ti si rekla, da se boš pa omestila še eno glasbeno ganko. Dej povej, kaj je ta prav odgovor?
1: Ker ne znam prav najboljš izgovoriti Iris, naslov pesmi, pa Google Dolls.
0: Koliko dena do 10 misliš, da je to ta prav odgovor?
1: A, veš, nek mi pravi, da ni prav zih, da nisem prav zihar, sam drugač me pa najboljš ne poklicu, tako da zdaj bi rekla, da je to pravi.
0: Pa je ta prav, veš, da je, bravo. Moraš biti kar samozavestna. Ej, toliko dobro ti gre tole, Anita, da bi ti jaz dal še eno pod vprašanje. A mogoče ganeš, katerega leta je bil ta komad izdan?
1: Pa prej sem pogledala na YouTube posnetek, sam uvod sem poslušala.
0: Dej kar probi, reč eno cifro.
1: Ka 98, ugibam čist.
0: Bravo! To je to! Ej, hudo, če bom kdaj na milijonarju, bom tebe poklical.
1: Sam, če bo to isto vprašanje.
0: Zmenjeno. Ej, Anita, si zadnje ga zavrtimo tudi na enki.
1: Pa dejmo.
0: Gremo v leto 98, 1. aprila je band Goo Goo Dolls izdal komad Iris. Draga družba, hvala za vse poslane SMS-e in zasluženo. Uživite.

0: en res čudovit komad, Google Dolls in Iris. Jasna, Laura in Peggy in vsi ostali, čestitke za prave odgovore za glasbeno uganko. Naslednjič, ko se družimo, vas čaka nova, nov izziv. Draga družba, našega druženja za danes pa je konc. Hvala, da ste bili z mano. Jutri ob 6 zjutraj Iztok in Lara. Jaz verjamem, da vas bosta orang zbudila in zabavala. Do takrat pa mejte se.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Zveč do

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi? Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
3: Nutrino Lab,
4: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
3: in Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, zna gostoljubnosti 2026.
3: Radio 1, Celjski val.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
12: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
11: Medikum. Z nami ste varni.
13: Ej, a si preveril avto pred dopustom? Ja, potem pa srečno.
14: Da se ne zgodi na cesti, obišči Žonto. Žonta. Tehnični pregledi, registracija, homologacija in zavarovanje.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.c2.com.
6: Ali veš, kako so nastali največji in...
4: 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.c2.com.
6: Ali veš, kako so nastali...

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno-Zlato Žalec. Fontana Piv Zeleno-Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo! Barvanje-oznacb.si

0: iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev@cvs.com.

0: Disco. Radio Ena, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio Ena.

0: Bombonier, sa za vas Magdar i
1: snemi, bila treba. Bom zabeležila.
2: Ja, dobar dan, živjo.
1: Oj, Arnika.
2: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
3: Ja, za parcelco.
2: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
1: Ja, že vem. Je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
2: Ja,
1: lepo,
2: ja.
1: Lepo, da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
2: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi dva meseca čakal na tist pregled.
1: Ja, seveda.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1, Celjski val.
5: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
5: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Celjski val.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj? Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

še prav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata lev se mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bi onda sto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješo, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario!

0: Spinela do Spinela, mu je pamet šlov maloru. Anka šenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu hovoru, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Kaboj še ko tako člov kresna mora bet zadet.

0: Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor, to je tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward Bono, grške bande treh. Prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumeni klobuk.